horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zerren zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Irola Irratia entzuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok. Jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena eta entzun Irola Irratia. Zuen irrati librea.

Eta, bueno, azkenerako sorpresatxo bat gordetzen dugu, datorren asteako, baina rebelauko datorren astean, da gaur dugua, gaurko irratxaiua, dauko Jara Makeaway eta Amir Resk, Julian Stetter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Shant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin, eta Jorgeren urrengo lanbelixak goratu, freskoa la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argisa. Disfrutau. Disfrutau.

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo baldin bakatzuetan, baldin mazuek egitea ze amakoitza, ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu, eta bertan ikuki zue. Placer lutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea, beste denpora aldi bat. Placer lutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horrebait. Placer lutsa bai arrasasareko parte izatea, ze lujo bada. Eta, ba hori, datorren astean

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, mila bederatzireun da irurogeita amabian, Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita amar bat minuturan zehar, leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten sutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, nun 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonena.

Lubak jasunako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Bizkaiko portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, jardiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Tel Avivko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta sonarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Gazainako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaiteaz apartheidaren trenekin. Gora panestina.
1: Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200...
2: Egunean, arrastiko sortziretan, a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko lauretan, eta domekan goizeko amabietan, alabedi irratiko irratxaio bat, Irola irratian.

0: Kaixo, Arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontraekologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarriak izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita baita. Zako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apililaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiruz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkieten. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten, eta horregatik beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu, ez ziren beraien kideak zinelatzearen trampan erori, eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxeron dagoita bateko maietzen dagoita batean hasi zen epaiketa fartzautxe izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Buster Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyler frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotxe zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Buster Tyler epailea lehen gilean kontrako gio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendemenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketaren errudun aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren gurbira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hilitzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa esklabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batzorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoan.

Kaixo, ongi etorria guztioi, ez garaitu ez da bezarmatuak Info Antifa irratsaiora, Irola irrate askean, irratsaio hau demoraldiko askena izango da.

0: Hortxe, un kurbe de nabestia. Rip demokratin, riesan, ez dakik guz, esan edo, baina guan egual du. Goratu zahata zauten zaudela, maika bitartian gaurkoan, ba, gombidatu interesgarri batzukin jartungo behala. Ba, diskoire eta maitraietako kide batzuk. Batzuk falta dira, beste batzuk nekauta zeuden. Baina, bueno, ba, gehien txuenak etorri dira gera, dira gera, gera dira. Eta, bueno, baina hasi baino lehen guaindikan bergaraldea junbar dugu, azte honetan, ba, gaur bukatzen zian festak, bergarako festak. Que, por cierto, ya que festak esan dute, ba, magoen larun batean egon ginen, bertan, Zink eta Flysheet, Willis Drummond da, oie gotzu zuelako. da, bueno, ni egia zen aurrengo aldia zan bergara guten itzala feste eta da flipau egin, no? Lagun izoztu, ba? Se, segura gombienti garratza atletika.
1: Se flipatu, bankatxian presioak egin edo beste gauzo atzu egin?
0: Joder. bankatxian presioak egin bai, baina baita ere, ba, kon, ba, iru kontratu ezberdin zode, zeudela iru plaza ezberdinetan, berdena, bulau, ma, bulau handia legu guztitan, baina, oie, maskui gabe, erratza batekin, txaranga, eta abar luze bat, da sekulako ambientia, da goita albo ordu dana irikita, festa galegia, ez hemen bezela. Aurten bai, baino normalean ez.
1: Aurten de bai.
0: Aurten de bai. Bueno, ba, flaixi talerekin jungo geha, behien aurrengo laneko kanta bat aituko deu, lehen goztian aitu gendun bigarrengo laneko kanta bat, eta gero ja, sartuko geha gure, gure gonbidatu bereziekin, da pixkat, ba, metraita diskoiran esplitan, ba, nondik norakoa komentatuko dizkigu, albalin badeo, erno, litea dugu mobida, oke, neko, neko, neko berria da guretzeko, ez? Bueno, mila etxe ut, da hortxe flexiten abestien.

0: Bueno, hortxe, Flash Italia, patata bada, hau amargau, patata bada, fijo. Mila etxe utz, bergara eta rauek, ba, zesan dezaketagoen ningunan, ba, amabinako txeguela, arrano tabernan, alegi aurrengo estiralian, ba, buruz li talde zaustaraki. Así que tirante du nikiak eraman, zakiton beren gau. Da, da, la, xe, da, hemen jarretuko dugu xerata zela duten, da guain, ba, gure gonbideatu egin sartuko geha, da, bizka, ba, komentatuko dugu, ba, enondi sortu zen idea hau bateatzeko, ba, metra eta disko iran esplita, grabazioan nola jundian, da, bar, luze bat. Gabo, ni jauna?
1: Ba, ekaixo, gabon.
0: Gabo, matxin gun?
2: Gabon.
0: Gabo, farre laguna?
3: Gabon.
0: Eta, gabon, Alberto? Gabon de bai, lagun sastuare.
2: Bai, gabon, gabon, gabon. Miskarire bai, hemen ikan dabilela.
0: Bai, bai, gabon. Bueno, ba, ya bukatu da, nahiko ondo. Bueno, ba, ba, ez da, ki, zeinekin hasi, zertaz hasi, da nola, nola in, ba, galko, o elkarrizketa edo solasaldi hau nondi nora eraman, eh? Zeba, nahiko, nahiko komikua izan daiteke, ez? Ni galdetzia da, ni nire buruei erantzuti ere bai, batzutan, no? Bueno, ba, ez da, kiti jauna, adibide, zu, zein, diskoile jotze zu, o nun jotze zu?
1: Ni, iri joko diat. Ez, ni metraietan, saiatzen naiz jotzen.
0: Ba, zu jolea?
1: Bai.
0: Bai, ia, izor duan.
1: Ba, hori esatu, bai, hori esatu, bai.
0: Matxin?
2: Ni baita ere, ba, zu jolea.
0: Ba, zu jolea, ba, nio metraietakoa ez, no?
1: Bai, bi bajo.
2: Bai, bi bajo, ja, metraietan.
0: Lenguan ikusi, gendun talde bat iru bateriak, eh? Ja,
2: Ike zuan ikusi?
0: Bo, ikusi nun argazki bat.
2: Ah, vale.
0: Harri jauna?
3: Bai, nik dultzaina jotzen dut. Dultzaina eta klaketa.
0: Klaketa? Metraietan. Da, Jonpi! Yeah!
4: Abestitut, diskoiran.
0: Ah, bai.
4: Baina oso, no? Atare, bai, letra bat zokitut, bai, diskoiran.
0: Bueno, basta, aquí, pixka danontzako galdera bat. Arnundik atea zan idea, ba, ideia hau edo buruketa hau bateatzeko, ba, esplita, metra eta disko erakin.
1: Bate baldaki.
3: Iri, ez?
0: Ni gau nahi zemengo esataria, da... Da ez dut ezer esango, ba, ba, ye.
2: Ba, bueno, hei, hei, hijotzek bitaldetan, osea, que...
4: Nik uste kebabian izan txala, no? Oi, zarraro batean.
0: Parranda bateko kontuak igual, gauza asko bezala.
4: No, no.
1: Gauza importantienak bezala.
4: Sin más, coincide bintzu, no? Zue tema batzu zen ituztela, mitraietakoak oindela zen bat urte?
1: Bai, zaspireo.
3: Una urteko zorra batzuk genezen hortikan.
4: Eta gu, justen gatu genula kriston kanta jarto batzuk. Da, pentsatu genuen, ba, zue diskoak eta saltzeko, ba, esplita itia ondo litzakela.
3: Esplita itia?
4: Esplita, esplita.
3: Ah, esplita.
4: Bezala geho kopiak ez tezu esaltzen, zuen epetakoak.
1: Regala bitaitu.
0: Miko ditzein, JP, barkatu gure entzulen, entzun zure bot goxo hori. Ba, ba, ez da, gini egiaz negoeratzen, ba, igual agian behar bada parrandan batian, izango zan.
1: Du digabe.
0: Da, azkenian indeo, da hortxe dao. Hemen, gaur oparitun godeu gaina epetxo bat, gero komentu godeu zindan gorko galdera.
3: Galdera.
0: Da, ez da, gini, ba, dibidez metraietan zei abesti daude, epe ontan. Ba, nahi bita zu pixka komentau, hijauna, farri, sekanta dian, o espaldikoa dian, o ez dakit?
3: Bueno, espaldikoa, gehien zuen nik uste espaldikoa, jala.
1: Bai, danak, graz da azkaunak, nus?
3: Espaldik xamanak. Hasi nago razi jiba zen, ondela zen bat ingin?
1: Berrogeita...
3: Ama... Etxabekin, ondela bi urte izan zen.
1: Bai, erdoztako...
4: Iba gehiore bai, eh?
1: Erdoztako...
4: 2005 izango zen, hola?
1: Bai. Hainbester ez.
4: Ba, zeri behar nintzen.
2: Ni uste 2007ko otzalia izan zela.
0: Zaila gamar.
3: 2007ko otzalia. Otzalia. Otzalia. Ba, horko kantarare maitan azazue ongo, porque beste danak...
4: Hombre, gira zan da...
3: ...la purra. Ah, eta nara gatu genizkin da horra.
4: Pizka lotzek ez da gazoela, no? Tu boto sartu ezue, nik uste toi metraetan horregon kante izan zela, no?
3: Bai, egitea, bai, egitea. Esko
4: horatzen.
1: Ba, hori homenaje bat da.
3: Ba, hori 2007ko ikarrege kanta hori, eta gata itzazue kontuak.
0: Ba, sortzi urte. Kontua gaitu.
3: Ba, bazan gara, ja, hola. Arritea ikusteko, ez? Ba, aukera polita, orduan.
4: Ba, gira esan danei gehiago gustatzen zaiten kanta kantea izan daitekela. Oso motza, azkarra da neko brutala, no?
3: Oso... Ba, zei, letra ikatea gara, letra ikatea gara, botatzen
5: hau dira, izi.
1: Bai. Bai, bueno, esan dura hori, disko ontan atatzean abestiak, hori, dana batea grabatu genitula erdoiztan, okeres baina hau.
3: Bai.
1: Etxabe jauna tekniko ginula. Uh-huh. Eta azte buru batian, beste egita hogei kanta, ozen ba, grabatu benitu.
0: Bai, bai.
3: Ala muz.
1: Bai.
0: Ate atzeian, abak koboriko esplitakin, hauek, da gero dauden, beste batzu daudenako.
5: Inedito batzuk.
1: Oh. Rekopio batean.
3: Gatuko ja bi kanta hotzi gabe, hondi galetra zazte gaudenak, eta gero bi bertzio kotxe hon mana, eta...
5: Eta beste abesti bat, bai, bora, ja?
1: Omni, nare, bai.
3: Omni. Eta omni, na, hori da. Hoi gateko ja nun baite hola... Itzean garaian
5: era.
3: Inedito bat zitu.
1: Bonus track.
0: Bai, da, di, bo, kanta batzuk orkua, ba, jaztitu zuen jotzen, ez?
3: Ez. Batzuk ez,
1: da... Ez que ikizto reperto joa, gau, esan dara da... Ia, ensaio bako itxan abesti bat ateatze dugu. Eta hor duen, ba, ya, inagotable da gure jarioa.
0: Inagotable. Bueno, hori metraietan aldia, da gero, bueno, besta aldia, buente ematen bago jau EPI Plus. Ba, diskoira da aldia ikutze dugu, bos kantakin. Hume, bos kantale bai, bai, txabe laguna gratu ditunak, eh? Zemai matxingun.
2: Ba bai, txabe laguna edo txaiak ingrabatu genitun, behaien lokalian, bori egun batian, kantabanak, grabatu genitun amar kanta, eta bueno, hemen boz di joaz, eta gago boz dazkaguke bai, ba, hor libre. Hau bar, metra eta egin beste split bat atzeko, ez?
4: Bueno, hor norro bat ima dut alde bat akana, da, kantabatzu sobran dazkana, ba, igual zo zeitia bat, hau, momentu honetan.
2: Ba, LP bat lautan den artian.
4: Ni lenguan sobre bat sobratu zitzaidan etxean, así que ontxe dakau masterra fabrika bialtzia. Ontxe bertan, norbait animatzen baldin bada gurekin
0: espiritu
4: bat ateatzen.
2: Bai, ba, adibidez lengo larun bat gauian polikiro deian irabazizun talde, ja, xapelketa, zarazko talde ikonen irabazizun.
4: Bertan bera gatu zan hori, eh?
2: Bai.
1: Ez gaz ginean jun.
0: Ez ginean jun.
4: Hortasen ez entero, ez eta zazan, lengo larun batean.
0: Lehiaketa bat antolatu zan, ba, zarazko taldeen arteko lehiaketa bat, da premioa zan, ba, gero jotzia, ba,
2: kuadre egon.
0: Ba, alegria, premioa zan, 600 euros. Hola, xe.
2: Nahi.
0: Adiru, emate, izuna jotzak.
1: Eta suspende bintzen.
0: Señor
1: Etxan. Ba, metraetaz disko iratzalako orkestu.
2: Ba, bueno, nahi komentatu dien, ba, engarabi eta tantra, olako bi talde, segura, uste da puta dut da, hori, ba, bertan bera geratu zen. Eta, bueno, ez dakit, gazte izaiekoak eta dituen beste alternatiba, beste porrot bat, ez?
1: Ba, ja, ni uste saku handia da, gaela, porrotez beteta.
0: Azak. Azak. Hemen dikak, salata salutetik gan esan behintza, bago, ba, lehiakortasunaren aurka gaudela, mundu, osea, musikaren munduak beste era batea ulertzen deulako, ba, ba, ez dugu, ez da, kaso ikin, da, zer ez deulako, menta, bueno.
5: Eta antolatzaileetako bat eire, ala, esan gire, jo, bueno, ni behintza, bai, ez zuen oso ondo hartu, baina, bueno, zingo, jo.
0: Uala, ba, arpegie bat dena, eia, Julkoga.
1: Jode, lagun izazkiaren faceta radikala ezautu dugu.
0: Zirrera sortzen ari duk, sarazko gaztetxoen artean.
5: Ni errespeto oso esan nio, eh?
1: Ta, bueno, zer antzun zizun, hola, kuriuse ez?
5: Ba, bueno, behak erantzun zin, behain daizuela ba, parte hartzia, ez da ize, eta etxala lehiak eta, ze, ba, etxe hon jurau bat. Jurau asan publikoa, eta txalo gehien jasotzezuna.
1: Ah, txalometroak egin.
5: Bai, txalometroak egin txala, eta orduan. Eta hori ez da jurau bat.
1: Eta sari bat da honian ez da lehiak eta.
3: Eta jurau bat, jurauak, dira.
5: Jurauak.
0: Ni ez dut ulertu txalua na, zera dira, nik esate, i, txalua temango jat, a txalua temate jat, zer nolako txaluak zian?
5: Ba, txalua, ba, bi esku ginitean, ha?
0: Ah, bale, ozera, bitxale, plan.
1: Bai, ez baldin bak ikasi, esku bat bestiak injotze genia soinu bateatze, eta hori txalua.
2: Ba, despezaren txalo.
3: Aurre nengua, beak emate, bi harna, paetak emateik.
0: Da, dibidez, beste galdera, bal, juten baldin bada jurau bezela, Def Leparreko bateria, que esku bakarra daka, ze.
1: Ez alaki mankoa noreteen txalo.
3: Hola,
0: Horrengoako webcam batekarriko de egun, entzulek ikusteko de bai, norete buen txalo.
5: Arraio telebista laizte martxan dago,
1: Bai, zaplaio eta, zaplaio.
3: Dika una galegila txalo egin ditu, ba, nukan kontra,
1: Gaztakin.
3: Lepa, lepa, lepa. Nukaken, enuzia, eh?
0: Nukak isapeko abeslaria. Bueno, basta, que pizka jarraituz esplitekin, ba, adibidez, diskoirako energumenua, ba, bersillo, ba, sartzezu, ez, JP?
4: Ba, los juros, ena.
0: Que ya esté, ya
4: esté. Igual está aquí Norbete, que se ha un tal de hoy.
3: Hemen es a uno ya, gordiñak, besela.
0: Vale, ya, nunca.
3: Gordiñ sorrunde, guita.
4: Bueno, la esta verdad, América, no hay muro en tan gordiñak eco a besela y olla, ¿no?
0: Ajá. Va, va, y hoy está bien, mi onda, hoy está iruan, que está ya. Limbrist.
4: Oye, muchacho guay.
0: Ay,
3: Italia, beha,
1: y... Igual ahora pasa de igual avisa en Dorco yo sé, ¿no? Que en Avesti bajo Tesuela está.
4: La derecha que es hongo, ¿eh?
3: Baño, hoy te iruan estia San Pelayo. Baño, si este
0: sopeye en coche,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Esa es, ya que vea Torrico Anonea, va, esa es, tal de Badacau, eta suena Avesti va, disorraza.
3: Ya, caos, arauso tal de Bagoitza, eso es, hombre, a
2: ver, ni que usted jota pela una que peba te regala tu coyola.
4: Gana pea rosa, regala tu coyola.
0: O sea, después te vas a
4: estar igual. A ver, hemen, escuéltate a ver, señe, que es tu, los crudos en Avesti va, te versiona tú. A ver, Norbe va daón.
3: Ni dudas, jate.
4: Seña que es de Itón, iru versillo, jo. Los cruos en Akeben.
2: Ni viva, Karek.
4: Ni iru jo de Itoca, abuelo.
2: Es bea posco, es que...
0: Egin guztian ere... Zepati le daskaten hemen, tak. Nuri erakusteko
2: zan. Miskak eskualtzau, beha ez du dinon izko, los cruos. Laizte, eh? Ikasten nahi da.
1: Ni uste laizte ikasi gola, hemen.
0: Bueno, bueno, hau pixka... Juten ezaigu, lagun sostu irabillo.
1: Es que zena...
0: Torri zaigua, sako, hain, jendeau. Bueno, igual canta batzuk, canta bana ituko deu, espliton takuazteko bizka da, bale bai, deskantzo bizka ideko. Baztaki, metraietaki aurrengo kantakin hasiko geha, sistema?
5: Canta bana o canta bat?
0: Beita metraietana bat, da gero ba, diskoiran beste bat, da dara zen geha, bit bat,
4: bit
0: bat.
4: Metraietana gu komentatze ditugu diskoira joak eta geho suena guria zuen.
1: Bale, bale, ados.
4: Bate batzuk egarra ditugu, da geho zozen beste, no?
0: Bale, bale, bale.
4: A morte.
0: Horria, horria. Baztaki, ba, sistema gadibidez jarriko duk aurrenengo kortia da, metraietana lekua. Bai, jende guztia da, hemen entzuten deu lebetikan, eskarrik asko. Bueno, hortxe, sistema gabestia metraietana.

0: Bueno, hortxe, ba, metraletan abestia, sistemak, da, bueno, JP komenta duen bezala, ba, diskoirako egingo du kritika. Ba, venga.
1: Ba, bueno, nik uste, kanta hau, lehenoko abesariako beto kantatzen zuela. Se época charla.
2: Ya va chingo.
1: Vale, vale.
2: Bueno.
1: Este shutout. O ya va.
3: Este da guaño.
2: Bueno, pero
4: grave agudo.
2: Este ya ni con nada. Bueno, intenta Luce que ya no.
0: O me cate agua.
2: O sea, no so canta sarrada, askotan egon ga batea da, baño fingido itenon. Dijo entro aneko. Hasta que se me ha durado un canta...
4: Saspi, minuto...
5: Abestia, bi minuto. Abestia.
2: Bi minuto tarde.
4: Ba, usted eta abestia
6: ilusiena. Baina intentzituak, bos minuto.
4: Ta recuperatzen beste amar.
0: Bo, nik esan berde... Ba,
2: metraleta etzan jaio iru minutoko abestia egiteko.
4: Esa uste ilusiena, dala.
2: Nik uste bai.
0: Gaur egun zuzenean ez duela jotzen, alperra hauek. Ez duela jotzen zuzenean,
6: alperra hauek. Ez que bate batek enduzun, bate batek enduzun, da.
4: Hain beste abesti eta azkenen aukeratu inber. Da...
0: Ba bai, hau... Galetu zan hor... Sakua, bai, bueno, zengo jau ba. Bueno, ba, diskoireitu baino lehen lehaketakin sartuko geha, ze ba... Split badakau doan banatzeko entzule bati. Edo entzule estana, igual hemen pasatzen bat. Gainean, kuriosia dezela firmau indeu.
4: Firmatzen ari
0: gara. Firmauta di jua gaurko split hau, da premilua hori izangoa. Galdera hi jauna botako digu...
6: Lehiaketa!
0: Batea!
4: Ba, lehiaketako galdera onako hau da. Nahi du jakin, haber, noiz grabatu ginen, ba, ba diska ikaragarri hau. Bi fetxa dia, ez? Eba, bi fetxa ezberdinetan dago grabauta, bakoitza metraeta, eta diskoira, ba, noiz grabatutakoa dan.
6: Bilen arte komedia,
0: ba? Bostu urte, bostu urte, bera.
5: Se mendeta, no? Grabatu santzan, no?
4: Gutxo gara, bera, ze planetetan, ebai bada, esatia.
0: Olea. Hori, balko lehaketa. Betire, ba, parte hartu, da guk hemen lista jarriko dugu, da bukaera nengo dugu gure zozketa antidemokratikoa. Gian, jaunei buruz daki, zein da gure telefonua.
4: Bai, ba, buruz egiten bakarrak. Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi, ba, sortzi iru. Eta, bueno, esan berra hori bai, interneteko horrian ikusi dut, ba, bat emak keixu zala, ez, aurreko astian intzenuen lehaketako sari fantasma horrekin.
5: Baina, guen guen serio, joa, eh?
0: Guen guen, ba, guen guen, ba. Lengo aztia ningen duen pixka, prueba. Prueba, ber, gure entzuliak ze punturaino zian materialistak, da kontu lehokin hau.
4: Era bat.
0: Ba, ba, ba, ba, bakarri gaudela mundu ontan, lagun zoztu eta bi, jok. Esatu ben bezala, nola da, Akzion Mutante pelikula, anto, el mundo es tonto, moderno. Da, inorri ofendio gabe, Zapatero. Ta, hala, seba, egalkuan, ba, egalkuan ja firmauta do, hemen diskua, beitu. Da, bestela ere bai, telefonu nasa parte, zarata zarauta bildu, arraio.neten gaude, edo bestela bagaztetxe bertan, ez?
6: Bai, hoxe!
0: Da, bueno, igual disko iran kanta bat haituko deu, da, metaetakoa, ba...
4: Egurtuko ditugu.
0: Egurtuko...
4: Zeituztegu.
0: Ditugu, zeituztegu... Da, bueno, ba, horrenengo abestia zein da, hortxe agazu zeiteneko txuleta.
4: Ba, disko iran horrenengo abestia alternatiba, da...
0: Dale, tuko dego, bortxe.
2: Leheno gaztun txegu, metraetan sistema letran buruz pizkatitzeitea. Baina, bueno, pizkatitzeitea.
0: Ba, ba, ba, komenta, ozera, ez que hain beste gauza haude...
2: Letretas pizkatitzeitea bakau, no?
0: Ba, ba, noski, hori da, dalako, euneko berrogei tamarra baino gehiago, ez?
2: Ba, berrogei tamaika.
4: Bueno, hain beste.
0: Ba, ba, ba, sistema gabestia, ba, ez dakit igual...
4: Nikin un letra,
0: ba, nikin un letra, ba, baki, ba, pizka, ez dakit. Comenta, o sea, te juega Neko Garbida hoy ahí sen aquí, mayo, bueno.
4: Bai, eres ondo horatzen, que no. Es, baina hori, pixkat, ba, egunerokuan, es, nola asimilatzeitugun, hain ba, gauza, es, ba, normaltzatzen batzeitugunak, es, ba, gauza bat gertatzea, eta uste du, ba, beti hola izan dela, eta hori, ala, normala izatea, es, es, eta askotan, ba, igual, kuestionatu inberitugula gauzak zeba gertatzean, da, zenek eragiteitun, es. Hori da, pixkat asuntua.
5: Eta entzuko dugu?
2: Mela.
4: Oain entzuko duguna, bestia da,
2: eh? Bai, bai,
4: barkatu. Bazpare, bazpare. Alternatiba?
6: Zer na alternatiba? Alternatiba?

0: Hortxe disko diren abestia, alternatiba, da, bueno, ba, metraetakoak ditugu hemen, ba, kritika iteko abesti honi.
1: Ba, ni nahiko nun ze auki, abesti honen partitura, punte guateatzeko.
0: Hori, igual, kontriko den da batian aurkituko, eh?
1: Ba, igual, ez, web horrian jartzea gazu, ez? Partiturak eta tablaturak eta...
0: Ba, ba, ba, abesti dira, ba, da,
1: versionatu nahi duna, gerexo izateko,
2: ez? Bueno, hor kritiko izan da, ikuste aurrena sinfonia kutsu... Zer, moderno bat egin azten zeharretela, gero kutsu zaten pixka bat, ilun altzera, punka barreratzen dezue zuen gain, eta gero aldiz... Erremona txantankerako zainzuri bat sartzen duzuela hortartean eta ikusten da hortxe gora bera horiek ez, hor kritika pixako horra egin nahiko nuke.
1: Joder, garbillo zinuen esa.
0: Hori, entzule... kritika ekologiko bat.
3: Ba, nik uste entzule guztiria pentsatzen ezean a... Zan
0: duzula, no? Gutsu gara, bera.
1: Bat bat afaia egiten nahi zan, oain, eta...
0: Kontu bilatxe eraman gabe.
4: Nik uste erremona txan horretan arrazoiak, gara.
0: Erremona txan, bai. Daio, bueno, letra eta espizka itxengo dago.
3: Daio, bueno, letra hau dizek intzun, da igual matxingune gehiago daki hortaz.
4: Ze ba, ni...
3: Hala, biniluan, bueno, esan berra dago, biniluan, bueno, joa ziko gara pizka zer dago, no, nola da libre eto egin, da rollo guzti horiek. Baina, libre joan sartu, letra originala sartu du, da geho azalpen txiki bat. Eta dizen azalpen, ba, azalpena... Osea...
4: Irakurriko
3: egin. Ba, zenbat aldiz esaten ote dugu alternatibo hitza. Ez da dira indarra gauti, Juan. Zuk zeuk egin filosofia musika bakarri mugagatzen alda. Harrera bat hartzeko orduan milaka detaile txiki aldatu behar direla konturatzen gara. Gauza asko dauzkoagu ikasteko, izan pazientzia eta animo.
4: O, oh, poeta,
3: ba, sistema,
4: poeta.
3: Metraetan, sistema kanta nilo beretik handi joa, ez da?
0: Bo, letra hau komentau de bai, ba, diskoreko gitarrista gintzuna, universitario garra duguna hemen.
3: Barkatu.
4: Barkatu. Disko iran bi, ya. Metraietan.
1: Atorea eta jonga, ez teo gello.
0: Lagun izo estu
2: ba...
3: Kaleko unibertsitat, ya.
0: Uste lagun izo
4: estu ba... La calle.
0: Lagun izo estu ba eskubia egiten nahi dela, ez? Derecho, no da? Eskubia egiten nahi zela, unibertsitatia.
1: Eskubitik, haide egiten.
0: Eskubitik, haide egiten. Eskubitik,
4: haide egiten.
0: Bueno, ba, jarra tingo dugu diska honekin.
1: Ba, igual gora tingo dugu lehiaketa, bat bat animatzeko, antxe. Bat bat entzuten oen hasi alin bada, mendak haula ba, gure disko de oro. Sosketatzeko, doain eramateko, ba hori, asmatu berdezula, ber, noiz gratutakoa dan, hoxe bakarrikan.
0: Ole, agutxi gora, bera, ber, noiz gratu zuntalde bakoitza. Da, hortako gure telefonoa, 9443 86 8143. Edo bestela, tasarautabildua@radio.net, edo gaztetxe berta etorri, da bertan, ba, erantzun, ez? Ose, bai, no?
3: Bai, bueno, ni komentau dien nire guraso deitzeko, baino harrituta, na? Ose, txatik ez duena hendik handeitu.
0: Nire, bai,
3: gaztetxe dikan ez dia pasako, baino...
1: Ba, nire amare entzuten, da, nire amare leheno deitu jote, amare entzun, nire ratia nateko naizela.
5: Bueno, bintza gure gurasoak entzuten, edo?
1: Bai.
0: Boni...
1: Eta inorek ez dut nahi,
3: gogoratu gogoratu bat emari.
2: Nik ez da gurasoik.
0: Boni, bueno, momentu hontan, seme bezala adibide emango, da nien ere amai oparitu jo lehenu.
1: Zietzek alto kater.
0: Baina, bueno, hortxe... Hortxe galtzeu, la badano sartzeu, edo bestela, ba, juten nanian aixi hartzea porai.
3: Ba, nire amai ere jarri nilon. Bueno, diskoera jarri nilon, baina... Diskoera jarri baino leno, Creedence Clearwater Revival jarri nilon, baki zue... Talde zote zue.
0: Bai, bai.
2: Revival, revival.
3: Funk 80 eskotza buena, da... Arritu eta gatu zan, jo, que bien, Como habéis cambiado, y que cantas en inglés, da... Da oso gusta gatu zan.
0: Ni sabrina,
3: san ello maño.
0: Ni sabrina,
3: hasieran.
0: Ba, dei bat. Zukitzen gero bezut. A ver, dei bat, dei bat. Ama.
6: A ver, bai. Bai, eta aldeo, mo, gabon.
0: Kaixo, ama, opa, ama, segon.
6: Segon, segon, segon, segon, altzeate.
5: Bai, bai, bai, bai. Txe ditu, zozen nahi gezan, o lehiak eta nahi parte.
0: O konfunditu nahi.
5: Edo, diskoira, eh?
6: Disko zuzenian gratis lortzeko, ba, baina lehiak eta baldin bat zeu, ba.
5: Diskoira guak ez ditu nahi insultatu?
1: Irrati jajisteko.
6: Vale,
5: ala, ala,
1: ya ido, técnico ido. Epa. Y ratilla en a jetxi zai.
4: Beizama, beizama.
6: Beizama, beizama.
4: Beizama,
6: beizama. Beizama, beizama. zein da galdera lehiaketako, ez dakik gula.
5: Ah, ba. Ez dakik zuela, betik an.
6: Urtian zeu zeu, baina garbi ez
2: dakik. Zer da
6: galtzeko?
5: Galdera da, epe hau, ze...
4: No es grabatu zan.
1: No es grabatu zan.
0: Utsu gara, bera.
1: Vale, vale. Erantzune, posina.
5: A ver, berriro, favorez.
1: Josa, posina, berriro.
6: 2007,
5: seguro.
1: 2007, noiz.
6: Seguro es, baina bueno.
4: Baina, bi fecha izan, berde, bat metraetan al día, da bestia disco irena.
6: Disco irena, 2008.
1: Vale, que fácil.
5: Eta zenen izenia, puto gau.
6: Xarma.
5: Xarman izenean, bale, ba, beti ezela, baki, gero, sorteo zosketa antidemokratiko bat ingo deula, eta igual tokauko zaik, o igual ez.
3: Bueno, barkatu, vale. Danontzako las jauepia, no, gaur?
1: Egin da sana, emetxe bertan egun da berroi kopia das jaula epianak.
4: Gaur, bueno,
1: deitzen duen mundu, jende bat zidean txako, paret.
0: Egi hotzik ez daka.
6: Gubina
1: bazten baitugu,
6: hiru
5: kopia berri ditugu. Gozik odeo. Hortako dano ditu berdezu,
1: Distriak ez teo, bale, jo.
6: Dano ditu berdezu,
1: bueno, karri pinilo utz bat eta grabatu, bestela.
5: Bale, ba. Xose gero nahi alde izan?
6: Ez. Xose gero nahi alde izan. Oso mahu azatela, ez dut benbrei.
5: Hori bak.
1: Ta guapuak, ta guapuak.
6: Aparte, ez zer gero? Ez. Horrekin dana esan da.
5: Bale, ba.
0: Bale, bueno, zuen bateriai esan trastuak eta ondo jasotzeko.
6: Eta beak izateu, a ber, bere opari jen don.
0: Vale, eukiko ularun bat gauia, txoko jun bat ian.
6: Programa honek ez ezate ula opari jaman atitu la liak eta mañana gezurra dala. Jende bizia jakin
0: dut. Bai, da arraun bat mierda bada.
6: Apario!
0: Bueno, eskerrik asko horregote batik.
6: Venga, ba.
0: Venga,
2: Ipa.
0: Bueno, hor txegu la rengo deia, jende guztia ya animau, que bentxe, ba, disco bakarra dao firmauta. Ez euskal herrian bagarrikan.
2: Mundu,
0: mundu guztian. Mundu osuan,
2: unibertsu guztian.
0: Uste txilen badu haula,
1: Bai.
0: Da, oparituteo. Asi gan loro, Zio zertaz eginan lehen oitzeiten, que juen intzai pixka...
4: Puh, ni bintzaia galdu naiz,
0: Ni galdu naiz.
2: Nire bai.
0: Nire bai.
2: Ni emetxe bitxo bidera uta.
4: Bueno, uste nik letra irakurri dela eta ez
0: da jo... Ja, bixo komentau deo zertaz dihuan letra, alternatiba, ba, sistema abestelen hildo berdinean, hori itz hori erabili du, uste JP lagunak, igual beak ere ez dakizera dan, baina bueno...
4: Ondo beratzea.
0: Ondo beratzea. Da, igual, zer, beste kantutxo bat egituko deo, zer zatezue?
4: Bai, ba, zer aldekin.
0: Metraetakin, hasiko gara bigarren gua, igual.
1: Ba, urrengo besti ja, metraetana, más media.
0: Más media, bueno, esan barra da... Bueno, creo que comento, pues, vale.
2: Más mierda.
1: Bai.

0: Bueno, ba, hortxe, bigarren abestia...
1: Eta pieza!
0: Yes. Eta nahi tu deuna, mas media, da bueno, bizka komentatuko digu ba, Farri Laguna, zertatik joan letrao. Neko galbidao izen aki, egia esan.
1: Mas media, ez?
2: Arrai horretei buruz.
0: Bueno, mas, bai, arrai horretei buruz, ez?
1: Ba, komunika bide ninguruan, dijoan kanta bat, ez? Mas media beak izaten bezala. Alegia, oain dara, Oskar, los demás, estetela irakurri letrao. Baina, bueno, txima sekateazen, ez?
2: Baile, música.
1: Letra, ah,
0: es. Lagun...
2: Isoskia.
0: Ech, ya beru eiteu, ya está, lagun isoskia. Ah, lagun isoskia, da.
2: Lagun isoskia.
1: Lagun
2: kutixia.
1: Lagun urtua.
0: Lagun urtua.
2: Lagun kukurutxo. Ba, bueno, ba, comentario arriba, ba, baina, gaur, helaba jane, da, soja esneak inindako helaba daude.
1: Ba, ni lego, aprotan, chocolate de soja.
2: Oia, da, osona.
1: Du, berizta inen.
2: Kutixin.
1: A kutixin. Bueno,
2: está bien. Soja es niakini.
1: Propaganda tal.
2: Vamos a rato. Vamos a rato. Es baño. Geo, coméntame, oye, tal vez rebaje ya batitía va a caer.
0: Italia nada, arriba tiene imperialismo en aurka, orcheva, soja coelatua que le va a
2: caer. Me digan dos metros. Bueno, ahora no la quigu soja de vitamina saco de cala. Ah,
1: oso nada. Es vaca,
3: munduko soja neuniko 89 transgenikoa da,
1: baita ere.
2: Se mate de sandek.
3: Bueno, a ver si apoyas.
2: Se mate de sandek.
1: Euneko 10 hori elatu egiteko
3: nabil. Ya, justo
2: este que une que una.
3: Vale, vale.
1: Ya se presilló.
2: Va, está aquí. Ve tamaño da vuelta no está de esa matematiken. Sanda, bueno. Ya berrita ya gastado.
1: Bueno, arribatiko baino gero estiliztia izango, no? Porque hau egin joaztia... Amar urtean presi joa egotzen, behi izan materia prima ello horretzen nian nien. Eta ze guain dala amar urteko, ozea, emneko irureuna ello igual, gaztitu, eh?
3: Bai, urtero egotzen, oita hau sentimola egotzen duen urtero, ez?
1: Eta gu, jorro junta egaina ego, zi.
2: Honekin garbi dago, elauean inguruan abestiatin berdaula.
0: Ia izan zi txupatzen mikroak ez tek elauan. Bueno, va hola, xe, más media bestia y tú de una metralletana, a bizka da kiño iten, va betiko medio alternativo, ¿ves? Va irrati libre, va indi media batei, gaztesarea batei, laine batei, edo bintzat, va medio alternativo, da zuzenian kontatzu buena egitea.
2: Bueno, gaina usted, a bestia o beste disco batean ebai, bada hola, beste izen batekin.
0: Bai, bueno, gero diskoiran kantabate dituko deu, da gero komentoko deu. Edizi joa nola izan da, nahi ba, egin jauna, ez esatek?
2: Egin kagintze, egin.
0: Hemen, danak kagintze, ja. Bueno, batzen, katu hone, bueno. Batate... Gaur afaltzeko katua labian dugu.
2: Batate nahi du etxeako katu bat.
1: Zora bueno. Asko da gero katako mia, daka labea.
0: Labea.
1: Zoz.
0: Bueno, metaetan, diskoetan kanta bat aituko deu, da jarretuko deu, ba, bizkate edizi joa komentatzen nolako izan da. Da, de paso, la patata batzu mozten goalaiz. Bigarrengo kanta merece la pena esena duna, pena merezi du edo ez, da guen txikusiko pena merezi du, no es?
1: Zerre.

0: hemen gaude, da postutze naiz, da ziur zureta, ba, ba, ez daki, galdu jozu, a ber, edo zein herriko jaxetan. Bueno, ba, bai, ba, zarata zarauten gaurkuan amaika bitartean metraita diskoreko lagunak ekarri ditugula, izeri pixka botatzea, eta lehiaketa bat dugula, norbaitek, ba, komentatzea zeran gure lehiaketa, dana parte hartzeko, a ber.
1: Nei ja bialez esan didat.
0: Zeita gure lehiaketa gaurkua.
2: Ba, a ver, ea se fechetan edo.
3: Ea.
2: Ea,
0: o ea. Jota.
2: Ea, jota, se. Bueno, baina lezena egestizi joak.
0: Ea.
4: Baina hori eakoak, eh.
2: Eako estizi joa indiena.
1: Alkartu, alkarbide.
2: Alkarbide, ba, akabide.
1: Suicida bide,
4: eh. Gure alkatea bertan da, por cierto.
2: Ba, bueno, ez dakit bain behin postua. Ez dakit behin postua gukiko. Bueno, izango hori, bertan ez beste batian. Bueno,
3: bueno, lehiaketa ahi, ea, ea. Alkatea.
2: Ba, hori, a ver, no, izgradu zian. Ze hau, disko honen grabazi, ba. Ze fetxatan, o ze urtetan, o ze mendetan, o...
0: Hori da, hori da. Da, bueno, ikide un kanta, ba...
3: Premi joa?
0: Premi joa zein da, gurekin kontaktuan jartzeko, da, nasan barko, ki?
2: Ba, ez tekia telefonua, eta...
0: Ba, hor da, kar...
4: Gauta guetan nune hona, ez?
2: Ez que, ez tia dikuste, nik mobilean apuntatu da, kar...
0: Beberatzi, laburu! Sorti sei, sorti bat, sorti eru! Bai, hori da gure telefonoa, beste internet, zarata zarautza bildua raio.net, eta kriston egura li jaiteo kale juteko da zuzinen gaztetxe etortzeko, da gure mikroak eta astatzeko. Ez dira soja askuak, baina, bere, tokia ematu jo, txokolate.
3: Jo, hemen, gaina terrazare bat, gau, kriston terraza dao.
2: Bai, bai, bai.
3: Zaune, etorri, talasei asko pitxarka bat zikartu hilargipean.
0: Adibidez. Da bueno, bai, tu de un canta, merece la pena, y se nada, bueno, pues ya JP, vale. Comenta tu código, ser... Zertaz de Juan, abestiado, eta guau.
5: Ba, bueno, abesta unik, nik ire inun letra. Da bueno, pixka di Juan, justu se aski, telebistan aurrian sema demora pasatze de un buruz di Juan. A ver, benetan pena mereziun, telebistan aurrian pasatze de un denbora hoy, se gozoak ez ditugun iten. Baina, bueno, ni komentatu nahi de, bagrean ez telebiztan aurrian. Zenbat ordu pasatzen ditugun ordena horrean aurrian, edo arraio irratia etxean haitzen, kale erten gabe, o kolega, lagun bati deitu gabe, zozeiteko, gatzeko. O punkaitzen, o musika punkaitzen, o fanzine punkilak irakurtzen, o liburu bat irakurtzen. Da, ber, ez tan hobeto norbaiti deitu, o pizka sozializatu. Azken aldi honetan, jendea gehiota gutxi lego sozializatzeu. Da bain ordena hori mundu guztiak ala bere txian, ba, gehiota gehiago. Gana, gertzei gana gure txabarra. Hortaz dihoa bakarrik, gana bezin merezela pena.
3: Arrez da, un domizio hori jogin gatzituk etxian, da ezin dide, ja, obligote gatzituk.
2: Ba, bizka kaldu indala, ez? Elkar, zuen, sozializatze hori, ordena hori egin da... Telebista, eta...
5: Baina zan ordena hori min asko indu, nik uste...
0: Bai, Messenger da olako historiak erabiltze ditugunak, ez? Ni ez dut esango ez dut erabiltzen, asko ez, hori ere gila da. Baina bai, askotan, jendean nahi ordena horretik itzen,
5: ordena horretik, ordena horretik euki kolegak, lagun zibernetikoak izan, benetazko lagunak izan baino.
0: Baita ere.
5: Horra gaso hondi bat sortzea dago.
3: Bildurrak akaso?
5: Existitzen.
3: Bildurrak? Bildurra egongo da akaso tarte?
2: Iker Jimenez ere hemen dago.
0: Bildurra? Bildurra zer da ere, zer da ere.
3: Zer ere bildurra
2: etxera. Agora fobia.
0: Bueno, ba, bai, alaxe da. Zerata zelauten amaika bitartian, da, bueno, bizka guain komentoko deu, ba, edizio hau nahiko berezi adala ere, bai, ez? Disko nena. Seba da berezia, hijauna.
1: Bagaku berezia galako.
0: Madibidez.
1: Ez, ba, bentsat eun kopia daudela serigrafia uta. Eta baten bat ere bai, igual, zean bat bebaka, hola mantxoten bat.
0: Bai, jara, mantxote bat serrena.
1: Mantxote marroia. Mantxote marroia.
0: Kolakaua.
1: Pedro pintor.
5: Eta vinilo arrozan diala, no? Un kopia horiek.
2: Arroza baino gehiago gorri, ya, nire ustez. Ez dakit, nire alde altu lingua izan ezei baino.
1: Arroza,
6: arroza, eh? Arroza fuxia, arroza potentia.
2: Arroza potente gorri, ya. Osea, amen...
6: Bueno, hasta aquí, sí. Hemen daltoniko asko ditugu, gure...
2: Dalton darrak, adibidez.
3: Nik uste, arraiore hartiko egon gelau ere arroxa dala, eta arroxa honen arroxa erretuko arekin, beste arroxa kolore korritu darra batzeula.
6: Bai, da, jateko gaur, ba, arroxa bakaula, eh, bai, eh?
3: Arroxa eta krabelina.
6: Bai, bai, bueno, gero arroxa estiguaren kanta jarriko dugu. Bueno, ba, egun kopia segira fiauta epe beste kolore batekin, ba, arroxa esango deu. Eta gaina kantak izen ezberdinak indiko azte.
2: Ordena ezin, bueno, nioriz.
6: Ordena ondo da, baina adibidez metraietan aldian, ba, mas media bestia, ba, egun kopia horita mas mierda esena du. Kuanto bale tu voto? Ba, tu voto esena du. Maldito jodido bastardo.
3: Urdazi
6: izena du berez.
3: Urdazi inbertzio da bezala ateatzea.
6: Hori da. Bero komentoko dugu nondi datorren.
3: Gure JP jauna bota du bere
1: bomba atomikoa bat.
3: Inan aginda junda zukalde aldea, baina bueltan berekin ekarri du.
6: Bomba.
1: Gazarin.
6: Ba bai, ba, lareon kopia ba portadak eta eskuzinda, marrazki elegante batzukin, da beste un kopia ba serigrafia uta, beste portada. Ezberdin batekin, dagoen lagun izostuak esango dugu nondak haun lortzia ba, disko hori, geisteko edo bestela ze imeietan.
7: Ba, geisteko gure webgunean, dalamundura.net zaratasaraut, eta nahi dunak korreoa bialtziaga ba, zaratasaraut@radio.net, edo diskoirakuan korreoa ere bai, dala diskoira@gmail.com uste, eta horre eskatu da itzen gadeu, no? Jose.
6: Social... Igual, obeto que el litio ingogea da itzein sozializatu bizkan, eh?
5: Bai, seguro una gratis atatxe da kaela.
6: Edo beste da soziali...
5: Zuen anite malde gure gana etortzen malde maia, seguro una ez duela kobratuko.
6: Obeto, gu egunero gaude, saspitan, ba, arkupeko izkina. Ne basura, ne basura saldu.
1: Zerreza batzukin.
6: Betire, ba, betire laguna.
3: Batzikin, batzikin.
6: Batzu jakit. Bueno, ba, basta aquí, beste kanta bat eituko dugu, amarrak eta hogei direnean hemen, Zarauzko Uil Libretatik, Zarata Zaraut, laro temeretzi.iruan, o bestela internete, zarraio.neten, de bai, ba, mundu osorako, ez, eh? Baldin basau de Indian da, ez baldin basau de zelularten, ba, bueno, basta aquí.
1: Baina, musika, musika universala da, dana.
6: Adibidez, adibidez, hemen Zarata Zarauten, amika bitartia. Dei ba, dei ba.
3: Epa!
6: Aber, zein dan, gero izostua, iria degeta.
5: Bai, zein da?
8: Bai, hemen, zuen entzule bat, aldetik egan, elkanotik egan.
5: Elkanotik?
8: Bai.
5: Bai, eta ze, eta ze nahi?
8: Jode, ba, kriston posa matei dala, holako musika polita jatzeatik egan, eta batez ere, ba, holako vinilotan ateatzeko eta atrebentzik eukitzeatik egan.
5: Polita ditu zaik, eh?
1: Ba, balada bat zoitu.
5: Eta, zemberrian, lehiaketan nahi parte hartu, edo, ez da, igual, gaur hemen da hon baten batei xosen nahi dio gezan, edo...
8: Bueno, ba, batez ere, ba, vinilo hori egin dunari, ba, animoak, imaginazio asko daukale, eta profesionaltasuna ere erakutsi duela. Eta animo, aurrea jarraitu, eta lehiak eta beste batzutan hartu dira parte, baina, bueno, torbiz dezkiak egutena, o sea, bat, da bulte bat, o loko zerbait.
1: Aha, vale.
5: Ba, mila esker.
8: Bisto giroa kasue eta animo.
1: Vale, vale, ba, eskerrik asko, entzuteatik an, hain leku urrunetik an. Eta, ez da, nahi basu parte hartu lehiaketan, da, esatia bakarrikan, noiz daun grabatuta disko hau, ez dala hain zaila, da, fetxa bat esatia, gutxi gora bera.
8: Ba, ne pentsatzen jadu, hain dala bi urte edo.
1: Bueno,
3: mila zazpi.
1: Mila zazpi.
5: Hain dala bi urte, apuntauko dugu?
8: Bai.
5: Bale, eta zenen izenian?
8: Zeta jauna.
5: Zeta jauna?
8: Bai.
5: Bale, ba, Zeta jauna, apuntauta ho, eta gero, ba... jakiko egin bezala,
9: ba sosketa antidemokratiko baten parte izango haiz eta ba akaso tokauko sai ba vinilo zati hau.
8: Arroz en zanahoria, eh.
1: Vale, vale.
6: Paella, paella izango, paella.
8: Venga, guapo, adiós.
6: Venga, adiós, adiós. Bueno, ikuste zuen, entzule maitia, profesionaltasuna elkano tigeren abaritzen da.
1: Bai, erratzen internazionalista, elkanoko errepublikatik gane entzute, bola.
3: Zasauzko, hau hemen, isa bat, xarma eta zeta jauna, oza, xarma eta zarma, izan laizke.
6: Ba, gutxi gara, bera, xatuak ite dituna da, zeta jauna, osatutan beti iru zeta gartzeu.
1: Iru aliz ite ditu, xatuak.
6: Ba, bi, iru. Alari gasko zeta jauna.
1: Alari, esan duna, ni nahi konuka ipatu ez, vinilua indu nahi.
6: Vinilua
1: eskerak eman, eta nik ez da izin da, indu nahi.
3: Txekon bat izan. Txekiako.
6: Gaine hau.
2: GZ vinil txekiako fabrika.
5: Peter, esena son usted.
6: Bueno, emendika boikoteatu nahi deu fabrika hau. Seba, giston. Segurako, ez da gitz. Segurako lan pilla sekaten, ez dakit zeba, baina kiston pilla demora duda, egia esan, viniloaren ba... baite hori, bila bete.
5: Ba, ni fabrika horren webunean egon nintzen da, Jesukriston disko pilla egite dituzte. Da, geho, gaina telebiztane bai ikusi nun, zerian da salmenta guztia jetxein diala, baina viniloan salmentak...
6: Iotzen nahi diala, eh?
5: Iotzen nahi diala, geho eta lan gehiago da kae, da nik uste Europa zuen bakarrikan Republika Txekari egite dituzte. La...
6: Diskoako
2: daude bai,
3: eta Alemani inguruan da bai,
2: ez? Inglaterra ne bai, batzuk asuntua da, Txekiar Republikan eta harakotokitan oso merke guretat, oso merke, ala.
6: Kanbilo,
2: eta bueno, atatzi duen oferta, ba, bosteun kopia nahiko merke, tamen nitia baino.
1: Ba, eta gaine aukera bat egula area jun, da pote batzuk hartzeko, ez? Bailua, zai gaude bitartian.
2: Baita da, zebeza, boste euroko zatuen toki batian, ba, guztua, ez?
1: Etxian bezala.
6: Ei, Farre, zen egon komentao, eh?
3: Ba, nik uste bai, Txekiako enpresa horreko bai azundan, igual, majorista eta lentasun emango jo askotan, ba, bueno, lan asko emate joan jendiai, eta hola gube zela, hola, aldemin, boste un kopia bialtzen joan jendiai, da hola, ba, bueno, ba, igual azotan, hola, musin intesiutekela, eta... larga bota eta hola askotan, ez?
1: Montoian utzi eta, ez? Urren guai.
5: Bueno, gu Bilboko jende batzuk inen genuen eskaira, ez da?
6: Ba, ikerete gatazkako kideekin, behaiekin, zera behaiega, bueno, ba, ea... Bo, ez dakik, gero, hor, klaro, zoiten baituzu, ba, pedido asko urtien zehar, da, ba, eukiko zu, ba, numero, ba, bezeroan kide numero bat, edo lako zehose da, horrekin igual, ba... ba, deskontutxo bat.
2: Ba, nik uste guri, ba, bosteun kopia eskatzeitugun batu, jo, nahizta, ba, urtian igual lau pedidein bosteun kopianak, igual, ba, ez dakit beste fabrika bat egin, ba, mar mila atatzeituna, bueno, ez dakit, mar mila bit vinilo atatzean, gaur egun, eh? Baina, ez dakit...
3: Kasiano katatzeitu,
2: eh? Virgin orako multinazional batei, nire ustez, zeagei, ba, mango jo, eh? Zagit, diru gehiago matiak alako, batez ez dakit, pixat.
1: Ba, eta egual ebe konstantziar, ez? Ba, gu igual ateatze dut bat, baina aurrengoa bazte egun esateako deun.
2: Karo.
1: Eta hori, ba, igual kontratu daka, ba, urtian aiztegi zen bat ateako dituela, edo...
2: Medizio diferentiak, eta, bueno...
3: Bueno, espekulatzen egin, espekulatzen egin.
1: Ala ere, ba, hori esatia, ez? Viniluan ateatzia, ba, ba, gala bere xarma, eta bere zentzuare, bai.
6: Bai, bai, dara. Gaur egun, agen... kapritxo bat ere bada, Sebastian bat ere merkiateatzea viniloan, baina, bueno, apustua ingen duen viniloan ateratzeko, da, behitza, ba, dirua horrean juteko, da, dirua atea uiteko, unai duelako, da, jazta, da, bero, ba, ez da gana viniloa, ba, aukera jartze ere bai interneten, ba, jendiak doan geisteko, da, nahi du nahiteko musikakin.
1: Eta hartak zedian kanona ez dupatzen.
2: Ba, hori baita, ere, guk adibidez, hori zedian kanona ez dupatzen, ze, aurrengo, txekien ite deu, eta han, ez dakit kobratzen,
3: bueno, da, kanona.

0: Osea, sortekoa gal diskoirakoa kasetua debitza.
1: Ba, le uste txinpartitxi zuenetik pikea jundala kaseta fabrikazio maila.
2: Ez, ba, nik ez hau zehantzu duen atxono bat ibiltzen hau indikan kasetua egiten.
0: Eurrakin.
2: Arteza homoan eta gaina peritan ibiltzea bat.
1: Eskuz grabatzaiten.
2: Eta, bueno, ahi, hortxe xorro-xorro ez ditu kriston, zeak gateatzen kriston bombazo, baino...
1: Ba, le uste dara omenaldi bat, baina ikan kotxetan bat zedia jarri ez duen antzat,
3: ez? Horea, ba, ba, ba, ba,
0: ba, ba, ba, ba, gu bentsat diskuirekoa nahi eskatu izki, kaseta, gai ez...
3: Jastor da gehiago.
0: Lagun batek eskatu dit, bueno, nik bat bertza gore daka, desan di, ba, hori kotxia dakala, kaseta bakarrikan, eta ez du lapentatzen...
1: Ba, eskara ba dago, eh?
0: Kompatizk irakurgailu bat jartzia bere kotxiai, eta kasetakin jarretu nahi dula, eta hori ba, desko iran kaseta.
1: No, hain vinilua jarriko jo, ez?
2: Hor pasatzea naz, zedia na, etxan dozti izorratzea, zea, lektoria, ozik, jono, izorratzea, ozik intzea, okarri bitzezu da berrize, ozti janako zen, baina zinta, oen dara goi urteko radiokazet xarroak azu, eta hor txerrekit beti aurrea, eta beti guntzen atze bare.
0: Hombre, salta pixka dut, baina berri urtekoak.
1: Baina gero, adibidez, zedia dakan gauza hona, bali jaula, ba, baratzetan jartzeko, ba, txori jagu xatzeko.
0: Ez du oso ondo funtzionatzen, egia esan.
2: Txorita baitu bitea hortan, eh?
3: Ja, oitu egozean, no?
4: Segun ze disko da,
1: bertu
4: da zeia du, eh?
2: Baina zinta da jartzen ba, eh?
4: Kaotik on disko bat guazen nahi.
3: Adibidez.
0: Adibidez. Nik ustez, ni probatu dut black metala jartziakin, adibidez. Beno, eta... Azken nian bala, beliak eta urratzen zian, no? Eta gero ba...
4: Bela eta gero ba...
0: Baina, zagit, geho jarri nun zeo bat, Emilio Aragón o pianoak inda, inorrez, kriston,
2: funtzionatzen. Horren horrek, Boom Boom Kids jarri, eta dara boriak ateatzeituk eta kriston paraizo ematik.
0: Paraizo, ba.
4: Paraizo. Bueno, bueno, musika jarriko deu, musika jarriko deu. Metretan kanta, ¿cuánto vale tu voto? Da, hola, xe, a ver.
0: El éxito natarian.
2: Bueno, hau, hau, hau, hau.

0: Bueno, urtxe, ba, leno, JB komento duen bezala, ba, metodeta katarazuna aurrenengo abestia, baina gara,
1: aurrenengo izena originala, abestioren asan, se sale de la órbita.
2: Oida, oida.
3: Hori oso eta
0: arroxa.
1: Se sale de la órbita, esan.
0: Hori da...
3: Kanon de kandator, jakitea bat llamada o?
1: Ba, uste Saturnon hasegin jala jotze.
2: Ka, nik uste izan zara hoxe bat... Bueno, burri gano zineko ze jotze genuen enda hasta kize, bueno, pipa, punkanta batek nola... A toda hostia, toda metralla, ez da genuen, me kago baina gozku hau de gozti jau.
1: Eta repente,
2: no, hostia, esta canción se da de la órbita, tío, no sé qué. Alberto de Villagur, hey, tío, vamos, nena, ahí, tío, rato saco, tío, vamos ahí a pillar un cohete y nos estrellamos en cualquier lado ahí.
0: A usted...
2: Está ahorita grande, se sabe.
0: Ay, Sanchal, Alberto Pelusi, ya se canía, no, sea, sudoras pillan, ¿eh?
1: Entzuten da hola, entzuten da hola.
0: Ba, fijo ez da hola entzuten, eh? Nekautazion ez orteko da, nekauta dago errati jartzeko ere, bai.
1: Belarrila esfortzu hori gorrak.
2: Zigaina ez da gila horita meretzi puntu diru anikan,
1: eh? Igual, txai, egoskai gazte entzuten. I, ez da zuretan entrevista. En fin.
0: Bueno, Bartxe, kuanto bale tu bota bestia, ba, bixia ditzitzen da, ba, elezi joan inguruan. Da, sin más, es que esta ka inyungo seikan. Explícateko seikan, egia esan. Da, bueno, diskoeran beste kanta dituko de irugarrena, kasu hontan, noche de conciertos, da horra jarretuko dugu, amarrak eta, saluda.
1: Eta...
2: Eta mabi.
3: Oida.
0: Da, eta mabi minutu direnean, a ver, denbora matigun, dana jartzeko, baina komentatzeko gauze sigillu gata dituen, baien kontaktua.
1: Hori da, besti jamotxak diala.
0: Hori da, da, bueno, da...
3: Da, horusia.
0: Da, gauza gaia komentatuko ditugu. Bueno, noche conciertos a bestia, disco irán a OTAN, da, honegin.

0: Oh my god. Jol. Bueno, gogoratu lehiak eta bat dugula, nahi du jakin, grabaketa hauek, noiz intzian, bai metreta, bai disko iranak, seurtetan, bederatzi lau iru, sorti zei, sorti ba, sorti iru, bestela, ba, zaratasaraut, control B, alegia bildua, arraio.net. Eta bestela gaztetxe, etorri. Premi jua, izugarri, ja, mendakau.
1: Maka ibiltzen baizu, alt B.
0: Alt B. Metaleta disko iran ba epia, ba doan zure txian entzuteko aukera, jolazteko ondartzan, edo bestela ba... Mai bat baldin bat gazuan kamotz bat egin mazpian gartzeko da, nivelatzeko ere bai.
2: Zerra pasak. Zerra pasak. Zerra pasak. Zerra pasak. Zerra pasak.
0: Zerra pasak. Bueno, noches de conciertos, abesti bat, abeizko ditzen duna, ba... Ba zertaz, JP.
3: Bueno, berez ez du...
0: Zuletik ikusen da, buruz bakitza!
3: Berez, una noche zen igual, zen hau kantak. Markatu. Da, pixkat... Bueno, ne... Bentsat guri neiko urbiletik tokatzez egun gai batei buruz da. Basotan toki askotan jo izan deu, da berez, baino horrek ez du gurekin diru bateatzen, baino jende handikan, jende asko dago dispuesto, ba, gu bezalako talde bati, o metraita bezalako talde bati, ba, kontzertu bat iteko. Na, seguro gaude ez tala dirua ateratzea pentsatze guelako, o lako gauza ba, bakarrikan ba, gurekin itzen nahi duelako, ondo pasa, da behaien ba, okupa, o gaztetxia apoia, o da lagundu, da mm-hmm. Pizkatone jo menaldi bat itia da bakarrikan. Hortaz di, joan, ba, nola punki gaztiak kontzertu bat nola dakain antolatzea baien gaztetxean, zin berduen ondo pasatzeko, da jende guzti horrei omenaldi bat itia zan, kantonen helburua.
0: Ba, perfecto, son do, txe, argita garbi, jota
3: guztan. Hendikan, ba, ez dena honetan otoki guzti hauetan hendikan aurkitzea la jendia, gustatzen saiona, ba, gauza bat itia, ba, dirua ikusi gabe, da askotan dirua galtzen, kontzertu bat antolatzagatik.
0: Da gaina eskerrak ematen.
3: Ya es que raque maten,
0: ¿no? Ya es que raque maten, ¿eh? Tocado de la levai. Bueno, bueno, ahora jarrituko deu da esan berdet, EPAU ate adala ba Creative Commons ba
1: Lizentziapean,
0: hori da pixkati jauna, pixkata ditu aizene zantzaren gaurdiko estulako ba tarte hortan, teknologia tarte hortan, ba nahiko gendun ba pixka komentatzea, da saltzi hau beto, ez? El Kanoko Laguna, adibidez, ba, zer dan Creative Commons?
1: Ba, jake adituen auken, aipatuko jet, zer dan Creative Commons, dala lizentzi mota bat, lizentzi bat da, azken finean, zuk abesti bat, sorkuntza bat, ez dula zertan musika izan, badakala, ba, eosein arte lan izatia, ba, da eskan eskubideak, ez? Berez, ez behar zu inolako lizentzirik jartzen, abesti bat te copyright dauka, orduan, zuk, ez dakazu inolako eskubideik, indesun gauza horrena, gero daudere bai, ba, egile jabetza o bentzat propiedad intelektual deitzen zaiona, ba besten duen ba mafiak, horietako baten izena dela SGA, estatu espainolekoa. Eta hortaz aparte daola beste lizentzi bat, ba esaten duna nik inde eta besti hau, baina eskubide guztiak ba ematen ziot ba edo zeinei, ez? Creative Commonsek hain justu esateuna da, da kasula erabiltzia, bai kopiatzeko, bai ba, zabaltzeko nahezun neurrian, beti ere esaten behezu, ba, zenekin dakoan, da nundikan hartu esun. Orduan, ba, baldintza hori betetzen esun bitartian, ba, disko honekin nahezunak azuitia. Adibidez, ba, kuña bat iteko nahezu erabili, ba, metraietan abesti bat, ba... Ez dezu inolako deleitu egiten. Edo taberna batean jarri nahi baldzu.
4: Bueno, deleitu hau usted entzulien.
1: Edo poda batean jarri nahi baldin baldzu abesti ja, ba...
5: Eta ez gaeko aguten basa xirut iru eske, ba, liberatu itez, adibidez?
1: Oida, gaina bain modan da, hola, ez gaeko apod eta jutia, ba, rekaudazio bila.
0: Bueno, hor, txargi eta garbi, zer dan Creative Commons, jauna gutxi diguna.
1: Bai, da, copyleft filosofiaren, ba, oinarri legala.
0: Hori, adibidez, metraietan amaraz betekoa, ere, bai,
1: lizentzia
0: peortan dago.
1: Bai. Bai, azken finean gu ikusten duna musika, bo, musika egiten deuna bintzat, ba, nahi duela alik eta gehien zabaltzia eta alik eta ba, askiena izatea, ez? Orduan, ba, hori albidetzen ba, lizentzia, ba, hori da, Creative Commons, eta Ba, eusen zinte, eusen CD osten bezu, eusen disketxena, ba, eukiko esgae jartzen duen, ba, lau letra hoiek, orduan, ba, zuk ezin dezu horren kopia batin, ez ezin dezu publikoki jarri, nahiz eta zuk ordaindu, ba, horren kontra, ba, guk, ba, aldarrik atzeu, ba, gure musika libri dala, eta nahezuna kasu nahi tia. Beti ere, esaten bezu, ba, guri edala.
0: Hore, ja, argi eta garbi. Da, bueno, jarraituz, ba, epe honekin, igual, komentatuko ditugu, neba, nebe eki, matin, ba, ze segi joki natera dian, ez? Ba,
1: Epita.
0: Ba,
1: bueno.
0: Epita, Sony.
4: Radrunner.
0: Virgin. Virgin eta...
4: Metak.
0: Teletecho.
4: Teletecho.
0: Metak.
4: ba, bueno, ba, abranekua, ez da sigiri bat, baina bai lagun batzuk, eta hori, ba, bueno. Ez que egia esan kristo lagutza bandigun jendia, ba, Mallorcan kontzertu batzu montatu zizkigun, metraieta eta diskoira hasiera batean, gero ba, metraietak ba, ezin izan zuen jo, eta...
1: Baja batzuk izan.
4: Baja batzuk.
0: Pistola josu.
4: Eta que... pistola josu, ba, bueno, metraieta txikitean, en formato pequeño, ezatean, eh? Eta, bueno, ba, Mallorcako jendia, zagit, eta aparte diru han hortu genuen, bueno, diru, bau, han kontzertuan amantzi guenakin, ba, eta gero behiek jarri duen pixkatekin, ba, diskantan lagundu digue. Eta, bueno, ba, behien, ba, bueno, utzi gue behi Mallorcako punkak dakaren, ba, blog bat, hor, ba, bueno, kontaktua, eta... Da...
5: Oso ondo bai. Da, bai, blog hori, por cierto.
4: Bai, diskuak eta jartzeitu egeisteko, eta nahi kondo da.
5: Mallorcako talde guztian hori adana materiala kasue lortzia, nahi zanzko, bai. Nuski.
3: Hoi arrasenare bai?
5: Eh?
3: Oi arrasenare bai?
5: Bai, bai, uste.
3: Hostia.
4: Ba, mallorcapunk.blogspot.com. Eta, bueno, eskerrik asko bintzat bi lagun izan dira, batez ere, eta baita hango beste jendia ere, bai, kontzerutan da antziana, guri lagundu segunak, eta...
1: Aguantau segun,
4: eh? Aguantau segun, eh? Eta batez ere nik...
0: Batez ere aguantau, garengo eman aldea.
4: Eta, nik...
0: Eko paketia gina,
4: Hemen, batez ere nik tipo bat egin nahi dizkiotola eskubinak bota, ez ditela eserre jakin bere, eta ez dakit pisirik daun. Ba, guri aeroportu dara mantzuko, bakala bero, ahondi horrei. Ba, ez dakit nola, ba, suertatu zan, kotxe bat egin joginala, ba, tekno jale batekin.
2: Bota intzera, junin berdu zuen, venga, fuera, Mallorca.
4: Eta hori, aeroportu da horretu zigun, eta bueno, eskerrik askoi, enakorratzen nire izena, eta.
1: Bai, Mallorca kaiolatik entzuten zeon, antopea. Eta... Bai, bai, uste gaine abioia baino azkarro iritsi ginen aeroportura. Eta gero ban, ba, beste hiru ordu zaion berri izan ginen, ba... Aeroportua, onura egiten.
3: Deko hiru ordu txiko dureko izan.
1: Antxe, gau pasain da, aeroportu kampuan. Azkenengo, ba... Apurra bukatzen, eta gero derrepente, ba, arti etortzen lagun bat tripabet eta...
4: bueno,
1: en fin.
4: Mallorcako aventura galdeat eutziz,
1: bai,
4: beste sigilu berri batek, ere bai lagundu digunak. Eta, bueno, aurreko diskoira eta aurreko epia eta segun humildai duen ez dira sigiluak. Eta, bueno, bertako jende berdin, pertsona beak, ba, hain sigilu hori utzi du alde batea. Eta... Discos enfermo sigilu berri atea du. Hau da izan da, bat ari duen aurreneko gauzetako bat, atentado zazpiaz betekoakin batean. Eta uste gauza gehiago azkala eskuartian, baina, bueno, ez da gizua izan da nik kanbio hau, baina ez da git. Ni logotipoa gehiago gustatzen zaitu. Neko...
1: Ni uste horretik, ez? Logotipo aldatu.
4: Logotipo aldatu eta pixka limpieza deka. Da, bueno, behin kontaktu ere bango deu, ba, discosenfermos.com, MySpace, bueno, fuckmyspace.com/discosenfermo eta discosenfermos@gmail.com. Eta, bueno, gero beste hirugarren sigilua betiko lagun bat, nik uste, baya, aspalditik.
0: Da ez da olentxe, no?
4: Da ez da olentxe. Da ez da itxure. Eta, bueno, da, KHHAPSPMCH, oantxe hortan, enezagoratzen zesan nahi duen, que... Hemos que han hecho algunas personas para no sé qué.
3: A ver, pasa.
4: Esto estaba que
1: Polonia era hondo menperatzen du.
3: ¿Qué han hecho algunas personas para merecerse?
5: H.
3: Para merecerse esto.
0: Con H.
3: No, H.
0: Hipódromo.
2: Para merecerse humus.
4: Hipopótamo. Hipotálamo.
3: Justo la serie goleta que Gats era. Es dudeta, qué putada.
2: Hostia, euro más de galdera.
1: Ese disco que ese de Sigillo que te digo.
0: Bueno, va.
4: Contacto de mano.
2: Opa, Rafa.
4: Contacto de mango de a geocities.com khhapspmch o khhapspmch@yahoo.es.
5: Ni que san huevo río ni usted vi urte y dijo al actualizado, ¿eh? Baño bueno.
1: Bueno,
0: ha actualizado así ya usted o qué corral en Orenengo Pinil de Sanchala, no me he acordado. Ordo están. Alare leno la unisos to comenta du mundurat.net/saratasarautzen. Ba bai diskoan informazioa da baita ere basigiluaren informazioa da hola. Da hola, ba, a ver. Oi va, oi va. Otro. Policía.
1: Igual cuarteletik.
3: A ver, bai san.
6: Iepa gabon.
3: Iepa gabon, zeina.
6: Ese gabon, se mola itu.
3: Ondo de San Merco.
6: Ba, oixe.
0: Tío.
2: ¡Choslero!
6: Sí, va... Entonces ya tú no que la eche hasta... La guente de jarro ya te la... Y gratis ya te abrí. Ahí va la hostia, de repente ya inocente a huer.
1: Ahora es que llegaste a huer.
6: Claro, hija una... O hija una ayer, ese ahí, no la he dado. La unisos tú ahí. Y las cosas se han tenido que decirte, coño, bueno. Gabri Zinda y Zinda y Dara, ta... De aquí ya están escatuco en Ula... Va, verelada de lana y tía soy liga de que ya música jarcia y que se deje de tonterías. Está bien, ¿eh?
3: ¿Está harta con Garry, dice?
6: Va, y también supongo que ya le ya que estaba tongo, ¿qué la es?
3: Oy, dale, ya que tal, ya que tal parte, Artuco, ¿no?
6: Va, a ver.
3: Va, caldera da, me trae tala disco ir a gata buen EPAU, va, nois grabatua y santan.
6: Noiz.
2: Bilen partetik.
3: Bilen partetik, eh? Bi fetxa gota behar ditu.
6: Bi fetxa.
3: Bai.
4: Urtia.
6: Bata...
0: Urtia, egin bakarri papo balio du, eh?
6: Mendia besti balio.
3: Mendia besti balio, urtia. Urtia ineikoa zegao.
2: Mendia hortxe zegao horren.
6: Iba zeketia bentsa, porque... Don izanit, guan galdezen. Bailo bat ditu, ilatea. Que kuatro sale el disco ese, eta... Ba la próxima semana. Eta hola, ba zeketia urte dete pasazala. Año... Izan lehike 6 eta zazpila.
3: 2006 eta 2006 eta zazpi?
6: Zazpi eta sorti, gota zait.
3: 2006 eta zazpi, 2006 eta sorti, apunto dut edatzei?
6: Apunto zau,
3: Vale.
0: Zein da zein?
3: Metraita ze urte?
6: Metraita zazpila da...
3: Diskoera sorti?
6: Ezia sorti jan, efetivamente.
3: Hori da, edonaten izenia izango hau, no?
6: Hori de.
0: Bueno, ni fideo jarriko jan.
6: Bueno,
3: oye,
6: venga.
3: Vale, va,
0: ¿dónde estás, Carriasco?
2: ¡Pero he hecho dinero!
0: Bueno, Orche, Donato, entre los ricos, tú la esataris en...
3: Dicharachero.
0: Dicharachero, intrépido, ¿vale? De ahí, ¿vale? De allá, Iru, Sharma, Zeta Jauneta. Vale, Donato, ¿vale? Va, se ha dicho, eran tunak. Wow, fideo, ni de fideo, Harry.
1: Va, vaya usted tan a perder, eran tunduelas.
0: Es Z gauna bi eta zazpi esan du.
1: Bueno,
0: huengo... Gero teleko zehazte zinan eraz lia, surtetan izatean, da bar luze bat. Bueno, sigillo hakin bukau deu, da beste kanta jarriko deu, bestela lehaten gobea, da ez ditu gaituko. Metraetan urren gualo garren kortia, kanta bat, amodioaren inguruan di juana, da kasualitatez lagun izostuak egin zuena. Kasualitatea, alda?
1: Ez, maite menduta dago, eta horretik an, intzuna, esti, bala dago.
0: Zer ezaten, no? Ni, edonatu oso minduta, ongo beretxian, oso minduta.
1: Venga, maite
0: nasazu.
2: Maite, urra.
0: Urre.

0: patapata, patapata, tam!
1: Bueno, hortxe...
2: Bukaera hori.
0: Bai, bukaera hori, egitu jo.
1: Maitean azazu abestia, ba, abestia pixkat... On... Ez dakit, irakurtu zu letra da bakoitza bere, bere ere ikusti daukea, ez? Ba, letra honen...
0: Esatia hau, ez du lehiz errezaten.
1: Baina asko esatu.
0: Eta asko esateu, ez? Metafora bat.
1: Metafora bat.
3: Oi, itzerreza dia horiek, itzerreza dia horiek.
0: Nik uste egile galdeu berko geniola, ber, ze, ze ba, zen nahi zunin. Zen nahi zunez,
4: ha? Nuntzen, nuntzen, edo nato gixilik gatuko, zan, eh?
0: Bueno, baina, ja, ez da, komunea junda.
1: Komunea junda. Ba, bai, bai, ba, letra bat, que bakoitzak bere era amoldatuko duna, da ikusiko duena, ere bai. Bueno, ba, aurre jarraituko dugu, wait disco jaren kanta jarriko dugu, eta gero jarraituko dugu hemen sola saldian, izasatek, farri. Uste, jato, ñam, ñam, ñam.
3: Ez, hemen txitxabe, ja patxara hartu da postura, hartu da jarra izte hemen loartze gomon, eh?
1: Ha, bai.
0: Musika lasaiak, eh?
3: Zerrez, hane hau tozta, ba, bastante politia dota.
1: nola jartzeu behan, kainuruan?
3: Txigortua.
1: Txigortua.
3: Ta jompi junda, zerrez hartzea, ta, ah, txigortua eta izorratua ulertu, ta bestetik jan hartua, aluta. Txigortu az, izorratua.
2: Ez que, ez zan aurren egua. Ez zan aurren ego pitzarra. Artzen una.
1: Ze, gaztetxia, no, ere bizitzak.
2: Ere bizitzan da gaur, da azkenengo hogei minututan.
1: Bueno, ba, diskoiren kanta aurren goituko dugu, utzi pakean bizikletak, edo utzi pakean, ja, iru itxen badazka. Da gero jarraituko dugu menzera eta salautzen, gaztiak.

0: Cagados.
1: Bueno, Arche, utzi bakean bisikletak, kanta hau, ba... Ba, ez da gien, horbeten nahi bau azaldu zertaz di juan, ba, bueno, neko txungo da.
2: Diz laguna egindako beste letra bat, eta kantare bai, nola ez?
1: Dana bezala.
2: Eta, ba, hila gana, zelazte. Egun nego laro itean menetzi, koma behat.
0: Zara ustar asko letra honekin neko ados gaudela, ez da?
1: Identifikauta.
0: Ba, ini bai. Identifikauta, bentzan ez ajauna. Zerutzen zaizu, ajaunito.
1: Ajauna, berri bada ez erdia.
3: Ajauna, arma, hoen naiz, arma. Ajauna, arma, xarma, zarma, farri.
0: Bai, jauna.
3: Ba, bani, bai, horta, joder. Zentitzen nahi zuekin bat, hor, letra horrekin.
2: I, bisiketara buztu ditukelako.
3: Eroski.
2: Ditukelako. Zeba.
3: Eroski. Ba, Santa Marina batia bisiketa kandauta utzita. Eta geho pakizu, jendia, ateatzen, lan mozor gehira hosti, alendar zapatutan da zea. Ezin du, pasa inorrek, hortik gano, karo, ikusten dut bisiketa arroxa bat, leheno biniloan koloreiku bat, arraio erratiko gelan, igualeko koloreko bisiketa xastar bat, xastarra ez tala. Baina jendia ez dakit zein mandakan, derribora hartu berdula, berreto bar metro aurrea bialdu, horrua ez urlatu, da, jazu bakin, eo, ez dakit panik. Ba, kagadoz por tres, ba, hoxe, biziketa motiuta eta izorra duta eta hostia. Ni bai, dizke ira konzertuan kanta hortan beti puñon alto y hasta la muerte.
2: Ba, egia esan neire, bo, nei bat laportu dugu, biziketa bat, nire arreba, uste bi laportu zikioela, ama ire...
4: Nei kuadrilako baten laportu ziren.
3: Nei, nea nahi, ana.
1: Neire kuadrilako baten biziketa laportu mila.
2: Ez da, bueno, ba, ez dakit. Eta izan behar dakan jendiak lapurtzeko, nik uste ez tala beharra saldu dituela gero beste nun baitian.
0: Hombre, mafio bat dao, mafio bat bat dao, bisiketa lapurtza dedikatzen, ha? Bai, bai,
1: bai, saldu ditu, ba,
0: furgonetetan, furgonetetan, jutea, bai, eta kandau eta guztu
2: sortza da. Nik nire txe, bueno, ni bizin ezen barri joan, ba oso barri joxea da.
0: Osa, biztale, osa, itxasmendi.
2: San playon, da hor, nik bisiketa lapurtu dituenean, igual, ba hori, bisikletero bat azkago etxe behian portxetan, eta igual bost o sei, eraman ditu, eta oza, sei, oza, aztu la bakarra hartu, eta, zera, nazaldu, kampiñan, o, ez ez, danak eraman ditu, eta nik hor uste, ba, bentzauta, ara juen, furroneta batekin, hartu barretxoko banak, eta...
0: Lehenu, bisikleta lapurtza zizuanean tipikoa esan, ez? Itxasmendira jutia...
2: Itxasmendira jun, da, tipikoa.
0: Zago, han
2: bilatzen. Ziklos itxasmendi, tipikoa esan. Ba, bisikleta gane rueda falta zaizula, jun itxasmendira, eta zuri ez ba, antzeko bat hartu.
3: Horrek uste, beharra dakanak, lapurtzia, bale, puta garran jazk. Bueno, beharra aldi mazua azte juntzaite, aberaz baten lapurtzea, juntzaite, eroskia lapurtzea, bat oma pitu. Eta okerrena, beharrik ez den alde askotan jute, ala, hozen jana gotatik amagarrik, ja, izurat, izurat, juntu bat, abitu egin. Egunero, duretak ez den bezala, egunero erabiltzete eman, ze bat, ba, katxarrosko bat, no? Polonia, ez den bezala, ba, utzia sopakian, hostia, no me jodas.
0: Ni esan dure akane, lagun batek lapurtu zula behin bizikleta, baina bertzulako, eh? Kampinean lanean zebilen, eta area juteko bertzu biziketa, lapurtu ditu.
3: Lapurtu gai jozun, no?
0: Ez, lapurtu zun jaisteko.
3: Jaisteko, bale.
2: Nik, ez da duzte, oza, horren beze perra, da nik, amore, ni bintzat, oindala hilabete batzuk, biziketa bat, basuretan aurkitu nun, zer, jo, bi gauzaen dizkilot, eta, oia, aurre da, bi, eta, ni, basureta bat azaitun jendeak ez duen bizikletak,
4: Nik ez hau txet bat, bizikleta berri bat aurkitu zula zakorontzian, da behi.
1: Nik ez hau txet bat, bizikleta bat ikusi zuna paretian, da kontenerra moitu zuna, bizikleta parea, da gero zantu, ba, basuran dao, plas,
3: da era moitu
1: zuna.
3: Nik bestea ez hau txet, bizikleta aurkitu zula basura batian, eta emengo baten bizikleta zela, eta ez puta marre zeolare, bai.
2: Bueno, eria izan dako, esan berra dao, nik eukinun bizikleta bat, eta, bueno, nahiko zehaduta zeo, bueno, ni pintatuta jarritan ekan, gorriz da, joe, ale, denboa botan unu horretat, diruare botan, pinturuan da zehata. Goguare, juntzame, memori, zeh, gertesito, rekuerdua, bisiketa.
0: Hemen malkua eta zaio.
1: Atu zarkinez bat, tío.
2: Eta, ez, ba, hori, bisiketa, ba, sarra ni beste bandekan, daztak izet, ba, hori, ba, lenguzu baitea pasata, hola, eta bisiketa, ba, bueno, pedala izorratzen juntzan, Eta bueno, ba, ezagik, ba, basu eta bata zuen lengu zuek eta tamen, ba, lagun batek, ikusi nio lagun batei, ba, bisikleta horrekin da, ba, gustu hartu nuen ni, ba, oi, konpondu eta aurre, abertze, bisikletakin.
3: Rezikleta.
0: Ni galare bisikleta, nola, utzi pagan bisikleta, ez? Izen burua, okeresko.
3: Horreak gara izatia, utzi zazu bisikleta, zei jozu oinez derrepente, oire ba izatia gano.
0: Ba, edo...
2: Utzi hartu.
0: Ez que... Ez nahi nuna zan, utzi pagan bisikleta, utzi pagan malekoia ere ba izatia zekala, ez?
3: Ah, baita.
0: Zer, bai, bisikleta aukitzea kasu, baina ematen ez beharritik ganez zindezu ibili, hau zinlekutan, bentsa.
1: Ba, bueno, nahi egia zan, igual jarraituko eti biltzen, malekoitik ganez, nire tokitik ganez, bisikleta egin.
2: Bai, ni gargoizian pasan ez. Gargoizian pasan ez, malekoitik ganez, bori, jamona zarra bildurtzen, derrapiak, etzea, ezia egiten.
1: Zabai egitu bat, petar doa botatzen, nantzai amaz batekin.
2: Zigizaga, hindi.
3: Haze hostila. Ta munizu para panetokatu eskero, bitu, ba, kara de giri, kara de giri, da, ai, wonderful me goz, Michael, da,
2: horre. Ja, karrere ja pixka tartu, ta segi horre, hombre.
3: Baitane, baitane.
2: Bia zaltzata.
1: Ba, ba, eh.
3: Jode, mandu tema, eh, hone, utzi bagian bizikleta, mateun.
1: Ba, jode, ja, marrak eta barroi eta marrotu minutu direnean, ba, behintzat beste para kantaitu baletugu, da beste kontu bat eta zitzein, da, ordon, bokoko edo. Bueno, se, kanta dituko dugu, igual, metraitan pare bat korte gelitzea, ia, igual bat aukeratuko dute metraitako lagunek, bueno, diskoiran bat gelitzea, ez da aukeratzeko gehiagin. Da, ez dakit, ba, hijauna, farri, lagun, izoskia, sojaskua.
4: Ni jarraian daun arra, aukeratu.
1: Urdazi edo, eta
3: ba, nahi lapura. Ba, madito jodido, bastardo, urdazi.
1: Edo, bila, zuzenia, pipa, que izango ya
2: pipa. Bila, ni gaina espaldi ez
1: dut. Bila, segido. Venga. Urdazaren inguruko kanta bat, eta gero tabernari...
2: Iezan,
3: papurra.
0: Aspaldi haitu gabe.
1: Papurri, tabernari papurri.

0: Bueno, ba, hortxe metraletan bi kanta segido. Da, bueno, ez dakit, igual komentatuko ditugu azkerrian, ba, zertatik joazten, ba, bat, JP komentoku, zera, behak entzun letra espaldi, malito jodio bastardo, da, di, jua pixka, ba...
1: Ba, behar bada gure entzulea goratuko, ja, Alfred Urdazitaz. Ba, bueno, ni zoritzarre, sarazo familiar baten gatik, ba, faldu eta geho beti ikusi behar izaten un tipo telebista, eta oso...
2: Digestio txarra,
1: digestio, bai, oso larri honitzen, da, bueno, horri buruz, di, joa, tipo oso neiko nazkarra jasan, seguro, dano goratzen zatela.
0: Ba, gero
1: da, gira, tia. Gira, manipulatzen, de, ba, ni flipatu iteno, bueno, Lorenzo Mila, telederon gaur egun da ona, da, tube dozeko informatibotan zehona, da, pixkat itxura obio zekana, gaur egune ba, bere antzian dabil.
2: Ta bada, de, zurru durri
1: buruz, di, joa, ba...
2: Berriro hasiko, te dan.
1: Txen. Ya se seguro era Navarro Ribos de Juan, sin más. Ba, tipo ni con Azkarre ya sanda, gorroto hondienaki nindako letra bada.
3: Ba, igual bai, aliko jo, a bestian kopia bat.
2: Bai. Gorroto,
0: dale, da bueno, da taberna de la pura va a ser gutxi esateko.
3: Ba, hor, bentsa zuzentzia ez dala tabernetan lan aitegunan inguruan, bakoitza ba, bere modu abiatzeitu ba, bizitza aurre atatzeko. Baizik eta tabernan jabiak eta bo, batez ere zarautzen ba, hiru pertsona erabiltzeuela ba, tabernetako eremu hori. Eta nahi duen aiteuela, eta inkluso entzun dute bai, txosnan inguruan ebai, ba, zer ikusi haundia izan duela, ez kompetentzia deslea lomen da txosnaren mua tabernari antzat, eta ikustezu zen olako eragina dakaen.
0: Ni horrek bai flipatze dela koloretan, osea, munoan jartzea txosna, gero eta jende gehiago jutea taberneta, da kejau iteia, ze ba, eski ala, da.
3: Gaina, berandu eisteitu, eh? Daka, ordutegi bat nahi duen aitegoela, nahizta, ba, multa jarri, ba, berdin.

0: du, atatzen dirua egin 5 minutun patzeko multa hori. Eta keja alare, eta udaletxia, iba, mesede esken du txosna munatik. Lotzagarria.
1: Bueno, dalare, tan eta jarraitzen dugu juten. Bueno,
0: baina alba du pau, abe.
1: Bueno, alba du pau, usatea lepoan eta tabernetan doan. Bueno, ba, diskoeran kanteituko dugu ja bukatzaldea, da gero, ba, igual etorkizuna eta zitzen godo pixkat, eta ja bukatzaldea jongo gara, gorko zailo...
0: Horizela beste talde bat.
1: Ba, eh?
2: Etxa egin ganda.
1: Baita ere. Bueno, diskoira moldaketa, ba, Los Crudos taldeare note bebo nada, eta, ba, hori, ba, note bebo nada.
2: Ez dizut ez eraten.
1: Abestia. Bota lagun izoskia, nahi desunean.

0: Hortxe los mudos en abestia, moldaketa bat. Ba, no te debo nada, ba, diskoira sartu duna behai en epetxontan. Eta hola, xe, da, bueno, ya bukatzale a laizter, da, igual nahi nupi xe komentazio, ba, hau xe, xe asmodo ben, etorkizuna beira, ez, talde, a ver, xe, a ver, xe, sin más.
1: Ba, gu, datorren astelenean zailu, ba.
2: Eta mairuan kontzertuak, gaula.
1: Oida. Zumarra gaurretxuko gaztetxearen mega urte hurren, ja?
0: Oh, ja. Bueno, arratzales itxasondo jongo geha, txeteari esateko ba, ez dugula nahi. Eta gero, ba, kontzertu, eh? Hijos tarados, edo hijas taradas talerekin, Bartzenakoak. Eta hori, ja, gure godo metraietaren... Ba, etorkizuni... Etorkizunena, digo, urbilena.
2: Eta diskoerakoak?
3: Ba, ez da, gira, bat guzti horien zeiatuko dugu, berua pasaro kalian, eta, bueno, hain gozatzen dago kontzertu ikan lotuta, ez da, gira, udaran euste pixkat geldik ibiliko gala, ez, bueno, batzu, ba, dirua lortu berdeu, eta, zezin berko dugu, hori, gure gorputzak saldu.
0: Bueno, hiru kontzertu lortu, lotuta askategi, esan.
3: Baina, nik edo,
0: baina, nik komentau.
2: Eta, matzeko, nire beste badaka lotuta, eh. Onde ganeste zo esan? Ustalia kamasa esperian joko edo, ezta? Determinate honekin, hemen zarotzen. Aztelena dala.
3: Vale. Aztelena balin bada.
2: Dano baki zoe, zer da gazonit, egun hortan.
1: Gauza determinatzea balin bada, determina, berda, ja.
0: Ba, ba, eh? Determination. Bai, da, ez da, gira, bitalde nazmua, bizkan, disko hau, ondo banatzi aurtikan.
2: Aidala, por cierto.
0: Aidala, por cierto, a página majestia jendiak doan, nahi duna... Nahi duen atzako da pixaba bombo eman, da aldanean jo, da aldanean ensaio.
3: Aldanean kopia.
1: Ganetik ankendu.
3: Ganetik ankendu.
0: Da gehien bada eskerrak eman, ez? Mallorca, kogen dia bai intiri, da bai Rafari, ba pasientzia ukitzagatik, da ba konfiantza jartzeagatik, ba proiektu ontan, da eskenean ba kosta udala, baina bueno, hemen da hola fruitua, da... Da nik uste ba ondo banatuko dala, da asko ja banatuta dala ere, ba, eh? Da, bueno, asko ere oparitu ingo dala. eta hola, xe, da, ez da, aki, adibidez, ba, egun serigrafiatu ditugun egun kopila horiek, ba, dana bat jarri genitun, puzle bat da oinda behaiekin, margotuta, gero serigrafiauta, danak ezberdina diala, ez?
1: Numerauta daude.
0: Numerauta daude.
3: Bai, gaizki.
1: Puzle horren osotasuna okupazioan simbola dala.
0: Hori da, ba, argazki bat daola, zea bakoitzian, epe bakoitzian, da, bueno.
3: Kristona,
0: ba,
3: kristona.
1: Osea, hor...
0: Bala nahin deula ilusio gogoz, da, bueno, ba, konturatu behala, ba, pixkat, irudimena erabiltzen, da, bi ideiekin, ba, daola gauza oso kuriosua itia, da, presentazioz bintza daola, ostia. Ez da, lagin, inoengo inbirikan, ba, gaur egun, super mega ultra sigillua, super ultra mega... Bai, sigillu komertzialak edo enpresak atatzeitue mega super gauza guapo da naskante horietaz, ez?
2: Eta gaina ondo pasagenu, no?
0: Da hori da, barren txitsuena, uneko portzentai haundila.
3: Eta ez dakit, sosketar...
1: Iberko deu, Iberko deu.
0: Baita. Numero jarriko ditut. Hiru lagun ditugu, hiru lagun. Alde batetik an, Fideo laguna, Edonato, bestalde batetik an, Xarma, da, bestalde batetik an, Zeta jauna. Bueno, noiz gratu zan, esan ningo deu, que igual du, gente gara matu deu, eh? Esan deu, baina, bueno, berriro
1: esan.
0: A ver,
1: Metraeta nao, kero esbe nao, 2007ko Otxalla.
0: Otxalla, no sé.
1: Erdoiztako...
2: Baserri zorarri hortan.
1: Eskola etxea.
2: Eskola etxea, Record House.
3: Da, disko irana, ba, 2009ko urtarelean.
1: Iepa...
2: Seguro ala.
3: 2009ko...
2: 2008ko abenduan.
3: 2009ko urtarelean.
2: Ai, joder.
3: Erri baino lehenu.
1: Iñore, ez du lasmatu.
3: Eta...
0: Iñore, ez du lasmau.
3: Ez du lasmatu, ba, dirizean abai, metraetan abai.
1: Bardun erditik gaen moztuko deu, eta erdi jau garriga. Hemen beti antidemokratiko egin.
0: Ez, gauza da, hemen iru erantzun, nik jarriko dut, iru numero, da norbaitek, ba, numero bat esati, zenbaki hori da. da norbete komentatzi, bo, esatia, numero bat batetik irua, da, agian behar bada, ba, zurito gauza izu, orto dena.
4: Zurito bat gauza izu.
3: Zurito bat
0: gauza izu. Bueno, ni numero ditu, da, zein da, hausarta nahi duena zen numeroa.
4: Ni ez. Venga, bai.
0: Venga, zu. Batetik irura.
4: Baskik, no? Zaila da. Bat, bi, iru. Etze, gain beste.
5: Ni eskolan iru erran itzan listan, ba, iru.
4: Iru.
0: Iru, seguro?
5: Bai.
3: Iru garen itzan?
0: Bai. Ba, iru garrena, hemen dauket.
4: Tene, zene grabando. Sharma!
5: Sharma, bai.
3: Tongo, tongo, tongo, tongo, tongo,
4: horra, horra.
3: Tongos.
0: Tongo. African dao.
4: Bueno, xer merdio nahi goya gau, eh?
2: Tongos! Tongos
4: se busca el guatzen.
0: Bueno, ba, xarma, eme premi joe, mango jau bihar erratzaldian, firmauta, da, eskerrik asko parte hartzeagatik. Ba, gure partetik ez gutxi gehiago, komentau bihar gaztetxean azken orduko kontzertu badaola, transizion taldea jotzeu, ba, bertan, ba, Ekaia, Disface eta Leadershipeko jendia jotzeula, da, rock and roll psikodelikoa itegoela, ez? Hau, zoze. Da, bueno, zoze bukatzeko nahi basu esan, lagunak?
4: Ah.
5: Bueno, plazura bizan gara, horretik. Hemen, no, azarata zaratzen berriz ere hemen egotea. Izoz, jaun urtua eta...
0: jaun urtua.
5: Eta jaun aginda.
4: Ba, li, jasen horrego okay. Aldia gonbidatu esela etorren esela gara ibratira eta... Eta guztu dutea, eh?
0: Me gira zen jorek estik konbidatu gini sartu una da ahi hemen itza, ja barruan. Itzen ita, ja aprovechaten goian.
4: Iba, ja beste perspektiba te guztu, que gratian hemen digan, eh? Ostia.
0: Bai, bai, ondo. Ondillo igual, orti gales.
4: Bai, betza desan, eh? Zalta zara utzere, ba, urte asko joala, ba, irratxa jo beho solido bezala rai irratian, eta, bueno, ba, posgarri jala. Hola, jarraitzi da zara eta jartzen, da, holako talde eharrake gartzia irratira.
0: Hore, ja. Da, bueno, zara eta zara utzen partitikan, eskerrik asko da, noi, animatzaketik, etortzeagatik honea, beti bezala, beti gonbitea luzatzen dugunean, ba, gure lagunak faio ez duelako iten. Urrengo aztean, humilitateko lagunak izango ditugu, seguruna, hemen? Seguruna, bai, seguruna etorriko diala. Da behaiekin ongo beha itzeite.
4: Traskorei
0: buruz. Ba, historietaz, gora
3: tabera. Bilinguardian eburuz.
0: Bizikletataz, bilinguardian.
3: Saratoga.
0: Sarandonga.
4: Eta metal zumari buruz.
0: Eta barluze bat. Gora tu, Sarata Saraut. Ba, barkatu, mundurat.ne barra, Sarata Saraut, horri aldian. Bi albertan, ba, erratiza dio augeisteko aukera. Entzuteko podcastian de bai, arraio.neten. Zeratuko geha, behintzat, hori berrilla da. Eta gure diskoan nahi basu, ba, gure kontzertuta etorri, da guapoena ni naiz.
4: Atzetik azeta.
0: Bueno, eskerrik asko da noi, onde bili, urrengo aztean gehiago, eta gaiztuak izan, da, mangatzea jun, eroskira, alde zuenean.
4: Abur, abur, biziketan.
5: Gampaza.

Lubak jasandako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martzan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaletan ikusi.

Bilboko portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, garbiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droletetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartzeidaren trenekin. Gora, Palestina.

0: Laroko hogeita margarren urtea.
1: Gaizkil espekulatzailen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztiak kutxe ginezkero, superboterea okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea da.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia, ia...
2: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun da irrugeta maseiko maiataren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azkenengo aldian. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. Mila bederatzireun da irurogeita maseiko maiataren bederatzia baino lehen, historia ofiziala dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma ematen. Zoroa, amatxarra, eraitzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estenbleneko kartzelan pasatu zituen lau urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera irabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaileen moduan lango gorraien ordorek, mila bederatzireun da hirurogeita hamarrean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez duela izatea. Erresistentzia da, gustuko ez duan hori, berriro ez

Gu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean, gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo Gabon, entzule guztiei, bueno, Gabon, arratsaldeon barkatu. Txantxapunk irratsaioa hasiko dugu hemen, ordutegi oso berezian, pasaden astean bezala, ba gaurkoan ere ezingo dut, gure nire gaurko edo nire oizko ordutegia mantendu. Gogoratu, txantxapunk irratsaioa aste arte gauetan izaten dara marteretatik amabitara, baina, bueno, atxorgatu ja okertu, autobusaren dependentzia duki eta ezin eta inberandu atera, beraz, arratsalde partean, ordutegi libre honetan, etorri naiz txantxapunk irratsaioa egitera, beraz, zuzenean, entzungo gaitxuzu arratsaldea izan da, eta gero ja bere ala igoko dugu web horrira grabazioa, eta hortxeia grabazioak, gainontzeko irratietan entzuteko aukera, eta bar, bueno, txantxapunk bestela, normalean, aste arte gauero egiten dugu, amar terditatik amabitara, errepikapenak ostirale guerditan amabiterditan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun libra da, 107.2 FM-an dugu irrati bidez lehenengo kanala, eta bestela streaminga martxan web horritikan, lehenengo kanal honetan zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu irratxaio guztiak euskara hutsean egiten dira hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera arratsaleko 5:25, 26 orain, eta, bueno, ba, orduta erdi zenbent izango gaituzue, ba, gabean izan ordez arratsalde partean, gogoratu ere, 6-7 normalean erresistentzia irratsaioa izaten genuela, edo izaten dugula txantxakun irratian, baina oporretan dugu, igor, beraz, hilabete pare bat irratsaio gabe izango dugu arratsaldetan, ez da erresistentzia irratsaiorik egongo, eta horrela ba bueno ba irailan edo nunbaiten bueltatuko da. Hortaz libre genuen ordutegi da hementxe. Gaurko irratsaioan The Mundox ipar irlandarren That's what friends are for diskoren errepaso egingo dugu, baina horrekin batera abesti eder desente ditugu elkarrekin dantzatu eta gozatzeko. Harremanetarako telefonoa gogoratu 688-804-648 dela. Eta ba, kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com bestela gure sare sozial bakarra Mastodon kontua da, mastodon.eus atarian, bertan ere topatuko gaitxuzu. Guazen ba gaurko irratsaioaren bila, Galizialdetikan hasiko dugu. Same Sugaz taldea, edo, edu o rapido abestiarekin.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu Galizia aldean, Aerolíneas Federales taldeak Tomando Tierra disateratzen, ez dugu goratzen lehenengo edo bigarren diska izan ote zen hau, eta bertan kanta ezagun eta arrakastatxu batzuk topatzen ditugu, adibidez, Soy una punk.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu, eta orain bai Estatu Batuetara salto eginez, bertan, bueno, ba, skate munduarekin harremana duen disko garrantzitsu bat. Bi konpartitutako disko bada, eta bi talde daude, Code of Honor da bat, eta Sick of Pleasure bestea. Eta, bueno, ba, bakoitzak, ba, alde diskoaren alde bakoitzak bere izena dauka, eta, bueno, kuriosidea da, ba, bi talde hauek, taldekide ia denak berdinak direla, abeslaria ezik. Batean batek abesten dut, abestean beste batek gainontzekoak, gitarra, basoa, bateria, berdinak ditugu. Bueno, ba, Code of Honor izen diskoko izen bereko kanta entzungo dugu.

0: Iban!
1: Iepa, ba, bueno, esan dako konpartitutako disko honetan, laro gigarren amarkadako hasieran, ba, skate munduko bueno, ba, taldeak genituen, eta Code of Honorren beste aldean, Sick of Pleasure taldea dago, Dolls Under Control izenarekin, eta bertako kanta entzungo dugu, 3 Seconds of Pleasure izeneko bestia.

Bueno, ba, utziko dugu musika estilo hori oraingoz, baina konpartitutako diskoekin jarraituko dugu. Single bat atera zen, bi kanta, eta alde batean talde bat, bestean bestea. Chesterfield Kings da bietako bat, eta haiek She Pays the Rent abestia eskaintzen digute.

Esan bezala, konpartitutako single bat izan zen hau, eta Chesterfield Kings taldearekin batera, bestaldean Bostongo The Lires, talde edo Lires, Lires, eta kinole askatzen den, haien kanta bat daukagu, She Told Me Lies, abestia konkretuki.

Benga, ba, rockabilly pixka bat, Stray Cats, beraien lehenengo hiru diskak izan ziren ezagunenak, baina gero jarraitu zuten noiz benka, alako grabazio batzuk ateratzen betiko hirukoteak, eta bertan topatzen dugu adibidez Elvis on Velvet abestia.

Laurogeigarren hamarkadako rock and roll gehiago Robert Gordonekin Too Fast to Live, Too Young to Die diska atera zuen. Ez dakit nik hau bere disko oso bat den edo bilduma bat ote den, beti duda gelditu zait. Bueno, bertan nik uste duela gutxi jarri genuen kanta bat, baina izugarri politxa, Someday, Someway.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu eta puff rock, rhythm and blues pixka bat. Dr. Feelgood, ja Wilco Johnsonen garaia utzi ondoren United Artist disketxarekin jarraitu zuten eta atera zuten disko bat, Bend Your Hair izenekoa, eta bertatikan single zela Put Him Out of Your Mind abestia.

Eta aste honetako disko berezieren aurretik goazen beste pub rock kanta batekin. Kasu honetan, balen aipatu dugu Dr. Philwood, bertako gitarrista originala Wilco Johnson izan zen. Eta Solid Senders taldea osatu zuen Dr. Philwood utzi ondoren. Barbed Wire Blues izeneko diska atera zuen formato horretan. Eta Living in the Heart of Love abestia da disko horretako lehenengoa.

Bueno, estudioko diska da naiz eta hortxalo batzuk ikusten ziren. The Mundox taldea Ipar Irlandan sortu zen 1968 urteko irailan konkretuki. Eta ikusten duzu bezala, ba, power poparen hilotik jozuten Ipar Irlandako hainbat eta hainbat taldek egin zuten bezala. Who's Gonna Tell Mary abestia dator orain eta hau singer bezala atera zen.

Okeres baldin banago derri ingurukoak ziren Undertones talde ezaguna bezala, eta alako konexio bat ere izan zuten, ba, baten bat bestearen lengusio edo olako zeo zer. Eta, bueno, ba, 78an, irukote bezala elkartu ziren, osatu zen, eta martxan azteko, ba, justo Undertones taldeak zire disketxarekin sinatu ondoren, ba, alako, ez dakit jiretarako edo behartzuen talderen bat aurretik anazteko, eta okeres banago, ba, mundu sabek egin zuten lan hori. Urrengo bestia, That's the way it goes.

Bueno, bai, 78. urtean sortu ziren urte hartan, bueno, ba, egin zituzten gauzen artean, taldea sortzeaz gain, baina beraien Ingalaterrako lehenengo kontzertua eman zuten, okerrez baldin manago, beraien lehenengo maketa grabatu zuten, bikantekin, eta esan bezala, ba, inguruan, derri, inguruan jaioterriaren bueltan, Undertones taldearekin kontzertuak eman zituzten. Diskari izena ematen dion That's What Friends Are For, abestia dator orain.

Bueno, 78 lehenengo urtea, 79an ja lehenengo single atera zuten, Good Vibrations, zigilu independientearekin sinatu zuten, Undertonek egin zuen bezala, eta, bueno, ba, hortikan atera zen beraien lehenengo singela, viniloan ateratako lehenengo kontua, She's 19 eta Ya Don't Do Ya abestiak agertu ziren bertan, 79an beraz, dagoeneko lehenengo singela. Entzungo dugu, urrengo abestia, Schoolgirl Crush.

Bueno, ba, noski, lehenengo singela kalean eta Undertones taderekin birak egiten, eta John Peel, BBC irratiko esatari famatuak ere bere sesiora eraman zituen, hortaz, pues ja, 80 urte hortan ospede xente izan zuten. Aurpegiko azkeneko kantare bila guaz, I Lit a Fire.

Bueno, ba, gauzak horrela ospe horrekin Real Recordsekin, Zaire edo Zireren subsidiarai bat zena, haiekin sinatu zuten eta haiekin ere, ba, bizpairu singela atera zituzten, 80 eta 81 bat urteen artean. Buelta eman diogu diskari eta Home is where the hurt is, abestiak irikitzen du behar pegia.

Badirudi, hasi zirela ja, 80. urte horretan alako komposizio luzeagoak eta beste estilo batea begira edo jorratzen, eta ja haize sekzioarekin eta bar, baina bueno, nik uste horrek etzuela asko iraun edo behintzat etzala oso urrutira joan. Urrengo kanta, Dream Girl.

Eta 1981 garren urtean iritsi zen ba, LPA grabatzeko aukera Sire disketxearekin egin zuten eta entzuten ari garen That's What Friends Are For LPA izan zen. Entzungo dugu aurretik anala ere, urrengoa bestia Zulu.

Bueno, ba, disketxeak proposatu zuen ekoizle gisa Todd Rundgren, oso ekoizle ezagun eta famatua, Meat Love, New York Dolls, ez dakit, hainbat eta hainbat taldeen ekoizlea izan zen, eta badirudi nonbait hauek ez zutela ezagutzen. Hala ere, bueno, bezer estudia New Yorken zegoen, beraz entzuten guen, guazen New Yorkera, eta gangar batuko dugu. Ta horrela xe, Todd Rundgrenen gidaritzapean grabatu zen diska hau. This Girl, abesti orain.

Diskaren ondoren, ba, zenbait kontu alde batetik, ba, punk eta power pop estiloa pixka gainbera zeuden, new romantics edo romantiko berriak zetozen, ez zuten hauek bat egiten horrekin, nolabait, eta bestalde, beraien sire disketxea Warner Brothers multinazionalak erosi zuen, eta bueno, hortxe aldaketa hortan, diskorik gabe gelditu ziren, osea, atera aurretikan ja ustez bota zituztela, edo bueno, kontratua eten zela olako zehozer, eta taldea badiruri gabe, desegin egin zen, eta, bueno, hortxe gelditu zen disko. Hau, gero, bai, ba, berreskuratu izan dira beste zenbait grabazio, adibidez pil sesioak, atera izan dira, eta bueno, ba, singelak, eta badaude hortikan, bueno, ba, zenbait disko, bilduma formatukoak eta bar. Urrengo abestia, I'm not sleeping.

Eta, ba, diska nahiko luzeska izan da, eta gaurko irratsaioan amaierara goaz, denborari gabe, bakizue gaurkoan ordutegi berezian, bueno, ba, hanka konpondu eta bizikletakin etorri ahal izan arte, autobusean etorri behar naiz, eta autobusean ez dazkat, aste arte gauetan, bueltarako, etxean bueltarako aukerarik. Beraz, arratsaldetan egin ditut azken bi astetan irratsaioak, baina, bueno, gero hortxe gelditzen dira, web horrian, eta, bueno, ba, ez da, nik urrengo astean ja normaltasunera erabat bueltatuko naizen, espero baietz. Gaurko txantxapunki irratsaioan Mundox taldearen That's What Friends Are For diska errepasatu dugu, abesti eder gehiago izan ditugu, aste azken eta ostegunero zuzenean ama, barkatu, aste arte gauero, amar terdetatik amabitara zuzenean irratsaioa, egun hauetan ordutegi berezia izan ezik, eta bestela grabazioak beti txantxakun.eusen bertan informazio guztia harremanetarako telefonoa 6-8-8-8-0-6-8-8 kontakturako emaila txantxakun irratia bildua gmail.com mastodon kontua sare sozial bezala eta gogoratu txantxakun irratia Donostiako irratia euskaldun libra dela 107.2 FM-an lehenengo kanala zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak streaminga martxan web horretikan eta azkenengo kanta aurkeztuko dugu irratsaioa agurtzeko Suzi 4-ren diska izango dugu, amaitzeko konkretuki 4

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo tren harinetik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, ere, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren in kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxitaitea zaparra.